Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Razıya Zırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şıtin abonucular terminalıda maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjan kollektivi dorgərlik mülazimətində yenilik yaratış müsabiqəsində məmləkət boyunca çempion boldu deyilən xəbərlər diqqətinizi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə dövlətimizin 3 illik bədən iğirliqini başqırış yili hərəkəti faqat köpçülükni oruqlatış üçünmü deyilən məzmunda sözləb verimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə köp tərlisə asanla sıqlıq örləb gedidu. Qandaq qilish kerak degan məzmun deqitinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deqitinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizdə bulunur. Bir ipək torluq basma karbon elektri qutubu arqalıq bir neçə tamça qanğı tayınıb 10 minutla ruhi kesəllik türüdəki dorularının qandiki qoyuqluq dərəcəsini ölçigili bulunur. Yaqında Xunan Çanşada ayaqlaşqan 9-cu növbətlik dorgərlik mülazimətidə yenilik yaratış müsabiqəsinin məmləkətlik həll qılğıc müsabiqəsində Şinjan tibbi daşı qarmaqıdakı 1-ci doktorxana dorgərlik bölümü kollektivi öz aldığa tədqiq qılıb yazğan Odanping qandiki dor quyuqluğunu tez təkşiriş təcrübə dor qutusu turi məmləkət boyunca çempionluğa erişdi. Bu Şinjandagi davolash apparatlarining tunji qitim bu turlik musobaqada chempionlikni qo'lga keltirishi hisoblanadi. Odan Ping elishib qilish kesli va qo'sh fazliq to'solg'uni davolashda doim ishlatiladigan dori. Bu xil kasallikka uzun muddat hatto umr vayat dori ichishga to'g'ri keladi. Lekin miqdori tuban bo'lsa unumi bo'lmaydi. Yuqori bo'lsa uyquga xumar bo'lib qoladi. Samirib ketadi. Şuna, nopozluq körsətmədə qandiki doğru qoyuqluqını qərəlik ölçəb duruş təvsiyə qılınıdı. Ənənvi usulda suyuqluq, xromatografi, qatarlıq, çoğun tüptiki üskünləgi tayınıldıqan bolub, tənərxi bir qədər yuqri, məşğulati nisbətən mürəkkəb idi. Şinjan tibbi daşı qarmıq

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə dövlətimizin 3 illik bədən ağırlığını başquruş yili hərəkəti faqat köpçülüknü oruqlutuş üçün mü degan məzmunda sözləb verimiz. Yaz gelişi bilənlə nurgun kişi yana bədən ağırlığı bilən can tikib elişidigan küllərni başladı. Karbon suni toxtub 7 gündə 10 gün oruqlaş. Ketonluq yemək içmək usulü. Suyuqluqni toxtub oruqlaş usulü hər xil çəkidən aşqan oruqlaş usulü arqa-arqadan meydanğa gəldi. Biroq könülni bir aram qıladigan bir haqiqi ahval şu ki, bunda qiyinilib faqat badan ig'irligi tushibli qalmay yana siz ang yo'qotib qo'yishga tegishlik bo'lmagan muskul va sog'lomligingizmi ziyonga uchraydi. To'g'ri. Davlatning sizni oruqlang deyishi asosligi ya'ni semizlikni azaytish uchun. Ziyoda semizlik uch yuqori rak kesili, yurak qon tumor kasalliklarining ko'p ko'rilishini keltirib chiqardi. Davlatning sizni oruqlang deyishining keyingi yarim jumlasi bor. Ya'ni sizni muskulni saqlang deyishdir. Nurg'un kishi oruqlashda taroziga qarab o'zini oson samirtib ketadigan badanga aylantirib qo'yadi. Sizning har kuni atiganda qiladigan birinchi ishingiz taroziga chiqishmi? Badan ig'irligingizning tushganligini ko'rib, shunda xushal bo'lib ketamisiz. Agar badan ig'irligingizda o'zgarish bo'lmasa yoki ig'irligingiz yana eshib ketsa, ko'nglingiz shunda xash bo'lamdi. Shuni bilish kerakki, badan ig'irligi tushsa, oruqlashning muvaffaqiyatli bo'lganligidan darak bermaydi. Qisqa vaqt ichida tez

0: muskul süpüti şünçi yaxşı boladigen. Bulubmu ərlər topuda ifadisi texımı körünərlik boladigen. 4. Yaxşı uxlaş muskullarını saqlab yağını azaytıştiki ən azada bir qadam. Muskul hüceyrilerinin yenilnişi və əsligə gelişi asaslıqı dəm iliş məzgilidə bulubmu uxlaş cəriyanı da boludu. Tədqiqatlardan bayqilishcha uzaq müddət keçisi uxlamay tan atquzuş, keç uxlaşdak dəm iliş əndisi asalla yağını besip qoyubla qalmay, yana muskullarının bir kişi süpti və küçüge bivasta təsir körüstüdigən. Hətta muskullarının qorab getişini tezildidigən. Şuna amal bar, hər günü 7-8 saat uxlaşqa kapalatlı qiliş. Ən yaxsi, kez saat 12-dən səhər saat 1 gecə uyquğa kiriş gerek. Uxlaşqa sal qarman. O, bəlkim sizning muskulni saqlab, yağını azaytishdiki ən azada bir qadımınız buluşu mümkün. Dövlətnin sizni səmirib getmən həm oruqlab getmən deyişidə isinizdə bolsun. Muskulni saqlab, yağını azaytish közdə tutulgan. Həqiqi, pulğu yaraydıgan bədən əzəldin, ziyada oruq bədən iğirliqi əməz, bəlki teximi küşlük, teximi sağlam bədən. Aqsılını yitərlik yəb, hərəkət işləb, aptapqa qaqılınıb, yaxşı uxlan. Qarmaqqa anç közgü çelikməydiğən bu kiçik işlə, sizinin özünüz üçün yıqqan ən puxta sağlamlıq dəsmayınızı hesablanıdı.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə köp tərlisə asalla sıxlıq örləb gedidu. Qanda qilish kerak degan mazmun deqtinladi bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati yuyinib bo'lgandan keyin yangi kuguanni siqib shirnisi yoki uni ezib paxtapal kuch bilan shirnisni issiqlik o'rlab ketgan o'ringa surkab tabiiy quritish. Issiqlik tar bezi nayichisi to'silib qilib, tar yig'ilib, teri ichida yallug'lanishni keltirib chiqardi. Kugua tərkibida kugua glikozit və köp xil biologiyalik işqar bar bolub, ısıqni qaytırış, yalluq qaytırış, qoruş roluğı ige. Tərbezi ətrapıdaki işiqni yenikiltib, tosulub qalğan nəyciləni ravallaşdırdı. Konkret məşğulati kuguani pakız yuyub, yalpaqlab, samsaq əzgüşnin işçigi selib, ezib, şirinisini çıxırmız, ya ki şirinis sıqış maşinisi da botkı tayarlayımız. Paxtapal küşini şirinigi çılap, boyun, dümbə, ceynek oyumunu qatarlıq, ısıqlıq köp çıxıdıgan caylağı sürkeyimiz. Sürkegendin kiyin salqın his kılımız. Qurgandin kiyin terini taraytıdı. Her günü yuyunup olgandin kiyin bir qetim sürkeyimiz. Uda 3 gün davamlaştırsaq, ısıqlıq körünerlik yokaydı. Bugün ısıqlıq örlep, kiçişip uxlayal mısınız? Aşxanığa kirib bir tal kuguanı sıqıp şirnisini sürtün. Açıq terige soğuk yürekge barıdı. Sıqlıq səbəbidin teriniz qıçışmaydı. Xatırcam uxlayısız.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq, yaxdırıb anlıqınılağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şırtin abonecilə terminalını çürüb anlıqsanla buludu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyuqatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 milyon

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı İmil Dərya namlıq naqşının yığımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qeynəmsə Bəhr Ağay sizlərə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaqdırıb anlıqınınla rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşılanı karşılımız, mən Riyasatçı Raziya Sırtali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecila terminalı da masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjan kollektivi dorgərlik mülazimətidə yenilik yaratış müsabiqəsində məmləkət boyunca çempion boldu deyilən xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə dövlətimizin 3 illik bədən iğirliqini başqırış yili hərəkəti faqat köpçülükni oruqlatış üçünmü deyilən məzmunda sözləb verimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə köp tərlisə asanla sıqlıq örləb ketidu. Qanda qılış kerek digən məzmun deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcıla əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

ilgir sürüşünün en yakış yolu. Tən sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə dövlətimizdən 3 yıllıq bədən iğirliqini başqırış yili hərkəti pəqət köpçülükni orıqlıdış üçün mu digən məzmunda sözləb birimiz. Yaz gelişi bilələ, nurğun kişi yenə bədən iğirliqi bilən can tikib elişidigən külləni başladı. Karbon suni toxtub, 7 gündə 10 cın orıqlaş. Ketonluq yemək içmək usulü. Suyuqluqni toxtub, orıqlaş usulü, hər xil çəkidən aşqan orıqlaş usulü arqa-arqıdın meydanğa gəldi. Biraq, könülni bir aram qılıdığan bir həqiqi əhval şu ki, bunda qiyinilib, pəqət bədən iğirliqi çüşüplü qalmay yana, siz ən yoxdub qoyuşq tegişlik bulmağan muskul və sağlamlıqınızmı ziyan qovuşuraydı. Toğra, dövlətnin sizni orıqlağın deyişi asaslıqı, yağni, semizlikni azaytış üçün. Ziyade semizlik üç yuqri, rak kesili, yürek qan tumur keselliklerinin köp körülüşünü keltürüp çıxırdı. Dövlətnin sizni oruqlağın deyişinin kiyinki yerim cümlesi bar, yani sizni muskulunu saqlağın deyiştir. Nurgun kişi oruqlaşta tarazıqlı qarab, özini asan səmirtip getidigan bədənge oylandırıp koydu. Sizni mu her günü ədigende qıladigan birinci işiniz tarazıqı çıxış mı? Bədən iğirliqinizin çüşkəlikini körüb, şunda xuşal bulub getəmişsiz. Əgər bədən iğirliqinizda özgürüş bulmasa, ya ki iğirliqiniz yanı eşib kəsə, könlünüz şunda xaş bulamdı. Şunu biliş gerək ki, bədən iğirliqi çüşsə, oruqlaşının muvaffaqiyyətlik bolğanlıqıdan derək bərməkdi. Qısqı vaqt işçidə tez sürətdə tövəlləvatqan sallarda keməygini yağ bulmasıdan bəlki bədəndiki su və axsıl buluşu. Yani sizning qimmatlik muskullaringizning xom materiali bo'lishi mumkin. Tomoqni bek tuzsiz yeganda tuz oz bo'lib qolsa, badan suvni saqlab qola olmay, badan iğirliqi tuvallab ketadi. Harakat qilganda ko'p tarlisa, suv xorab kelsa, badan iğirliqi mu tushib ketadi. Eng ajallik yeri shuki, tomoqqa cheklama qo'yish, yenik darajada tomoq yemaslik asoslik tomoq bilan Oqsilni bir tayoqda haydash orqali badan iğirliqi haqiqatan yeniklaydi, lekin muskullarmu zo'r miqdorda xurab ketadi. Bu xil oruqlashdi faqat taroziqla qaraydigan kishilarning ikki xil iğir badili bo'ladi. Birinchi, agar normal yemak ichmakni asliga keltirsa, badan iğirliqi shiddat bilan o'rlaydi. Oldida oruqlaganning hammasi bekorga ketadi. Ikkinchi, yağ azlamay, muskullar azlab, bədənin asasi metabolizmi buzulub, asalla səmirib getidi. Şunu biliş gerək ki, bədənimizdiki asasi metabolizm bütün günlük energiya sərbiyatının 60-70%-ni igiləydi. Metabolizm buzulsa, burunqığı oxşaş, yisimu asalla səmirib getidi. Mana bu, nurğun kişinin oruqlaşının nəticisi. Oruqlayalmay, muskulları azıyıp, metabolizmi tövəlləb, əksicə, özünü su üssümü səmirib ketidigan, asan səmirib ketidigan bədən süpidigə aylandırıp qoyudu. Konulada qeyrğandı oruqlaydı deydigan gəp bar. Adam yaşınıp qalğanda muskulları zor dərəcədə xorab ketib, adam intayın oruq görünüdü. Bu mu nurğun kişidə muskul azıyış kesilini kəltürüp çıxırdı. Şunu biliş gerək ki, qeyrğanda sizni həqiqi türdə azada, məzmud, mağalaydan qılıdığını yetərlik muskulla. Dövlət sizinin bədən iğirliqinizğa köngül bülüplü qalmay, teximi muhimi sağlam, küşlük bədəngi köngül bülüdü. Muskul dəl tən sağlamlıqıdaki ən muhim baylıqlarının biri. 2026-ci ilə 4-cü ayda Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti məxsus çoğladiki muskul azıyış kesilini yeməklik arqılıq davalaş qollanması 2026-ci ilə nəşirini ilan qılıb, köpçülükə qan

0: Aq yegende muskullarını saklap kalgılı, bedenini yakşı asırgılı boludugallıqını ögetti. Beden iğirliğini kontrol kılış ve muskul saklaş, əzaldın ikinin birini tallaş emez. Pekat usul doğru bolsula, bir çalmada iki paktek sokulu buludu. Bir tarafdan artık yağını asta asta azaysa, yeni bir tarafdan kıymetlik muskullarını saklap kalgılı buludu. Mutakasılar köpçülükke 4 xil usulunu eğitip verdi. 1. Əla süpətlik aksılını yeterlik miqdarda yiyiş, 3 vaxt tamakka bölüş. Aksıl muskulunun ham eşyası. Muskulunu saklaş üçün aldı bilen ham eşyanın yeterlik buluşuğa kapaletlik kılış gerek. Yağını azaytış mezgeli de her kilogram beden iğirliğe 1,2 gramdan 1,15 gram gıca. Hatta sel yukarı aksıl kubul kılış, yani börek iktidarı normal buluş aldın kışarıda da aldı bilen belik, rak, tuxum, süt, karıgöş katarlıklarını tallaş tavsiye kılınıdı. Aksılını ədigallik, çüşlük, keşlik 3 vaxt tamakı bölüşkü buludu. Məsələn, naştılıqda tuxum yiyiş, 1 istakan süt içiş, çüşlük tamakta qarı göş yiyiş, keşlik tamakta belik ya ki rak koşuş qatarlıqlar. 2. Oksigillik hərəkət bilən küç məşqi hərəkətini birləşdiriş kəmbulsu bulmaydı. Hər həptədə 150 minut ətrapıda oturhal sıcılıqdaki oksigillik hərəkət qilishini təvsiyə qılımız. Məsələn, astı yügürüş, tez meniş qatarlıqlar. Cismani küçüge qarab, qurbi yetidigan küç məşqini tallaş. Hər həptədə az digəndə iki qitim işləş gerek. Bula zonzuyub olduruş, qatlıq tartış, yetib itiriş, qantil, təkşi taxtıda tirəb duruş, yer beğirləş qatarlıqlar. Bu muskullarının xorab getişinin aldın eləşdiki açqışlıq vasitə. 3. Künde muvaffaq abdabqa qaqılınış vitamin D toluqlaydı. Yaz pəslide ədigən ya ki keçqurun muvaffaq abdabqa qaqılınıp adam bədinini vitamin D-ğa eriştiriş tavsiye kılınıdı. 2025 yılı Xalqaralıq jurnalda ilan kılıngan yaman süpətlik kesellik, muskul azıyış kesli və muskul namlıq tətqiqatı bayqılışca vitamin D səviyyəsi qancı yuqır bulsa, muskul süpəti şünçü yaxşı buladigən. Bulup mu ərlər topuda ifadisi teximu körünərlik buladigən. 4. Yaxşı uxlaş muskullarını saqlap yağını azaytıştiki ən azada bir qədəm. Muskul hüceyrilerinin yenilnişi ve eslige gelişi asaslıqı dem iliş mezgilide bulup mu uxlaş ceryanı da buludu. Tetkikatlardan baykılışca uzak müddet keçisi uxlamaytan atquzuş, keç uxlaştak dem iliş endisi asalla yağını besip koyupla kalmay, yana muskullarının bir kişi süpti ve küçüge bivasta təsir körüstüdükken. Hatta muskullarının xorab keçişini tezildidikken. Şuna amal bar, her günü 7-8 saat uxlaşqa kapaletli kılış. En yaxsi, kez saat 12-dən səhər saat 1 gecə uyquğa kırış gerek. Uxlaşqa səl qarman. O, belkim sizning muskulunu saqlap, yağını azaytıştiki en azada bir qadımınız buluşu mümkün. Dövlətnin sizni səmirib ketmən həm oruqlap ketmən deyişi də isinizdə bolsun. Muskulunu saqlap, yağını azaytış közdə tutulğan. Haqiqi pulğu yaraydıgan bədən əzəldin ziyadı oruq bədən iğirliqi əməz, bəlki teximi küşlük, teximi sağlam bədən. Aqsılını yetərlik yəb, hərəkət işləb, abdabqa qaqılınıb yaxşı uxlan. Qarmaqqa anç közgü çelikmaydıgan bu kiçik işlə, sizning özünüz üçün yıqqan ən puxta sağlamlıq dəsmayınızı hesablanıdı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayıbımızdə köp tərlisə asalla sıqlıq örləb gedidu. Qanda qılış gerək digən məzmun deyqtınladı buludu. Bugün köpçilik təvsiyə qıladığan sağlamlıq adi hərəkti yuyunub bolğandan kiyin yeni kuguanı sıqıb şirnisi ya ki uni ezib paxt pəl küç bilən şirnisini sıqlıq örləb ketgən orınğı sürkəb təbi qurutuş. Sıqlıq Тәр безі нәйчісі тосылып келіп, тәр иғылып, тері ішчіде яллығылнышны кәлтіріп чықырды. Кугуа тәркебіде кугуа гилкозит вә көпхіл биологиялік ішқар бар болып, сықны қайтыруш, яллық қайтыруш, қорыш ролығы иге. Тәр безі әтрапыдығы ішіқні еніклтіп, тосылып қалған нәйчіләні раваллаштырды. Конкрет мәшғулаты кугуаны пакыз юйып, Yalpaqlap, samsaq əzgüşnən işçigi selib, ezib, şirnisini çıxırmız, ya ki, şirni sıqış maşinisi da botqı təyərləyimiz. Paqtipəl küşni şirnigi çılap, boyun, dümbə, ceynək oymını qatarlıq, sıqlıq köp çıxıdıqan caylağı sürkəyimiz. Sürkəgəndin kiyin, salqın his qılımız. Qurğandın kiyin, terini taraytıdı. Hər günü yuyunup olğandın kiyin, bir qetim sürkəyimiz. Uda 3 gün davamlaştırsaq, sıqlıq, körünerlik yoqaydı. Bugün sıqlıq örləb, kiçişib, xulyal mısınız? Aşxanığı kırıp bir tal kuguanı sıqıp, şirnisini sürtün. Açıq terige, soğuk yürek gibarıdı. Sıqlıq səbəbidin teriniz kiçişmaydı. Xatırcam, xulaysız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu səhifimizdə ajrashqandan keyin burunqi erinin orunda 90 neçə min yen öy qarzını qaytırğan bolsa, tölü tovalğılı bolamdı degen dilo misalını anlaysılar. Ajrashish kelishimidə öy qarzını ər qaytırdı dep bitişken. Ər pul tölashni üzüb qoyğandan keyin ayol qarali ötüb ketish xəvfidən saqlanış üçün aldın tölep turğan bolsa, bu pulni qaytırıb alğılı bolamdı. Yaqında Avtonom raylıq yuqori xalq sot mahkemesi, ili qazaq avtonom oblastlıq şöbisi bir tölü tövilish huquqi macrası dilosini qanun boyunca sot qılıp axırlaştırdı. 2018-ci yili tın ekis, gün ekis bilen acirişib, hem acirişiş kelişim namisi imzalab mal mülüknün təvəliki, hukuk menfaatini işiltiş hem tölem işleri doğrusu da pütüşüp, diloğu çetişlik öyünün er tarafının ata anısının iqdarlıqı da boludu qalıqını. Bala 18 yaşkı toştun burun öyünü olturuş, işiltiş hem paydasıga alaqadar hukuk menfaatin ayal tarafının bəkrimen boludu qalıqını. Er tarafının bu öyünün her kandak hukuk menfaatinin bəkrimen boluşunu təşebbüs kılısı bulmaydı qalıqını aydınlaştırdı. Şunun bilen bile öyünün eşip kalan karzini er kaytırdığalıqını, er tarafının her yili ayal tarafke mukum ruhi ziyan tölen poludun yüz yen berdiğalıqını pütüştü. Acıraşkan dinkin gün ekiz kelişim boyunca kısmen öy karzi ve ruhi ziyan tölen polunu töledi. 2022 yılı 3. aydın başlap gün ekiz, tın ekisinin acırışış kelişimindeki öyünün iqidarlıqını ötküzüş pütümünü ada kılmağalıqını sebep kılıp, qarz qaytırışını rət qıldı. Öy qarzını qaytırış üzülüb qilib, qarali ötüb getiş xəvfi kelib çıxışdan saqlanış üçün 2023-cü ili 1-ci aydın 2025-ci ili 12-ci ayğıçı bolğan məzgildə tın ekiz öy qarzının deri bilən ösümü bulub cəmi 97.896 yenni özü qaytırdı. 2025 yılı 12 ayının 26 günü tın ekiz, gün ekiz üstüdün Gulji şəhərlik xalq sot məhkəməsigi dəva qılıb, gün ekizdən töləb turğan öy qarzı yer xeti beci bolub cəmi 106.512 yenni qaytırışını, həm nesi qalğan ruhi ziyan tölən pulu 400 yenni berişini tələb qıldı. Gulji şəhərlik xalq sot məhkəməsi birinci sotta mundaq qardı. Tın ekis bilen gün ekis öz ixtiyarlıqı bilen imzalıgan acırışış kelişim namisi işkilenin hakiki məqsəd ihbarısı bolub, toluq kanun küçüge ige. Erhotun işki tərəb bütün bu içe məcburiyetini qattıq ada kılışı gerek. Gün ekis öyünün iqidarlıqını ötküzmegenlikini səbəb kılıp, qarz qaytırışını rət kılıp, qarz qaytırış bilen iqidarlıqını ötküzüşünü mas qədəmde elib berişini təşəbbüs kıldı. Lekin iki taraf imzalagan ajrishish kelishimida faqat öyning mulk huquqi tavalligi va qarz qaytirish javobgarligi bekitilgan. Ayol tarafning öyning iqdorligini o'tkazishni bejirishga yordamlashishiga aloqador majburiyati borligi butishilmagan. U o'tirg'i qo'ygan radiya berish sababi paket terikiga ega emas. Sud mahkamasi qabul qilmaydi. Davalaşqıcı oturgu koygan yer xeti beci tölem dava talibigi qarata, acırışış kelişimide bu xiracetini qaysi tarafının üstüge alıdıqalıqı pütüşülmü geçke, bu dava talibi sot mahkemesinin

0: ulaşığı erişelmedi. Çıkınca ayının 18-ci günü Gulji şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi 1-ci sotta Gün Ekes Tın Ekeskə 97.896 yuan öy qarzi, 400 yuan ruhi ziyan tölümü beriş toğrısı da hökim çıkardı. 3-ci ayının 6-ci günü Gün Ekes qayıl bulmay, Abdunum Raylıq Yuqırı Xalq Sot Məhkəməsi ili Oblaslıq Şöbü Məhkəməsi'ye narazılıq ərzi sunup, özünü Tən ada kılışkı rədiyə biriş hukuki və hatırcam bulalmay rədiyə biriş hukuki iqə dəb qarıdı. İli Oblaslıq Şöbü Məhkəmə 2-ci sotta mundaq qarıdı. Tən ada kılışkı rədiyə biriş hukuki kəlsək, Cunhva Xalq Cumhuriyetinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun 525-ci maddisidiki bəlgilimigi asasən, toxtam naşqçula öz ara qərizdar bulub, ada kılış tərtibinin ilgirik yıllıkı bulmasa, tən ada kılışı gerek. Bir taraf, karşı taraf mecburiyetini ada kılıştın burun, onun ada kılış tarifini rəd kılışkı hukukluq. Bir taraf, karşı tarafının qarz mecburiyetini ada kılışı bütünge uygun kelmegen de, onun münasip ada kılış tarifini rəd kılışkı hukukluq. Gün ekes, qarz kaytırış mecburiyetini özüm üstüge algan. Mecburiyetimni ayal tarafının öyünün iqidarlıqını ötküzüş mecburiyeti bilen tən ada kılışım kerek digenini təşəbbüs kıldı. Lekin iki tarafının acırışış kelişimi de tın ekisinin öyünün iqidarlıqını ötküzüş mecburiyeti barlıqını pütüşmügen. Onun üstüge diloğu çetişlik öyünün mülük hukuku kenişkisi hazırgıca becerilmegen bulup, objektif cihette iqidarlıqını ötküzüşünün asası şartını hazırlamagan. İki tarafta kanun mənisindeki toxtamlaşqıcı bir taraf, karşı tarafının birimige erişiş üçün üstüge aladığan birim mecburiyeti münasibeti şekillenmegen. Gün ekisinin tən ada kılışqa rədiyə biriş hukukunu yürgüzüşünü təşəbbüs kılışının toxtam asası və pakit terki yok. Hatırcam bulalmay rədiyə biriş hukuku kəlsək, gün ekis tın ekisinin Öyünün iqidarlıqını ötküzüşke yaman qarazda tosqıllı qılgallıqını etdi. Lekin tın ekisinin yaman qarazda tosqıllı qılış ya ki ada qılış ixtidarını yoxdış əhvalının mevcut işkerlikini ispatlaydıgan heç qandaq dəlil ispat bilen təminlimedi. Öyünün iqidarlıqını ötküzüşünü becirgili bulmaslıq tın ekisinin subyektiv səbəbidin əməz, bəlki objektiv real səbəbdin bulgan. Onun hatırcam bolalmay rədiyə biriş hukukunu yürgüzüb, qarız qaytırışını toxtutuşunu təşəbbüs kılış səbəbi putdirəb turalmaydı. 5-ci ayının 26-cı günü İli Oblaslıq Şöbü Məhkəmə 2-ci sotda narazılıq ərzini rəd qılıb, əsli hökümünü küçkə iqi qıldı. Programının tordu həmtürtkü buluş məxsus rayonu eçildi. Əgər sizning bu məsləhət soraydığan qanun məsələləriniz bolsa, Slushiting abunuchilar terminalını düşürüb, proqramada həm türtki bolub söz qaldırısınız boludu. Proqramının texmi köp esil məzbulları Slushiting abunuchilar terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4300

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu səhifimizdə təptiş təklifi arqılıq dəl cayda tomur tutup diagnoz qoyulub, puxravi karxallarının göçüklarını etib, təşkili tüzüm orınışıqı yardan berildi digən məzmun diqqətinlədi boludu. Yakında Qaramay şəhəri Qaramay rayonluq xalq təptiş məhkəmisi cəmiyyətini idarə qılış təptiş təklifini aşkarı ilan qılış. Yetküzüşünü qanat yaydırıb, xalq qurultuyu vəkilləri, siyasi kengaş əzaları, xalq nazarətçilərini nəx meydanda bütün cəriyallıq nazarət qılışqı təklif qıldı. Təvəlikdiki soda karxallarının məsulları tüzütüşki vədi bədi. Qaramay rayonluq xalq təptiş məhkəmisi məvqəni qanun nazarətçiliki funksiyasiga qoyub, dilonu tutqu qılıb, puxravi karxanlarının ticaret xəvf-xətirgi qarata tomur tutub diagnoz qoyub, təptiş təklifini nişanlıq tüzüb tarqıtış arqılıq karxanın mülkünün bexətərlik müdafiye sepini müstəhkəmlidi. Yakında bu təptiş məhkəmisi təbəlik rayonundaki bir qısım puxravi karxanlarının məbləğini içki cəhətin tezgirləşdə roşan yoçuq barlıqını, İşçi xizmətçilərinin şəxsi banki hesabatından faydalanıb, mal pulunu vakalətən tapşırıb eləş, həqdarlıq ispatını başquruş qalaymıqan buluş, maliyyət təkşürüşü şəkilgə aylinib qiliş qatarlıq yoşurun xəvplərinin saqlanğalıqını bayqıdı. Təptiş əməldari karxallağı çonxur çöküb mənbəni rətləb, iş orni hüquq məsuliyyətini ayrış iniq bolmaslıq, İçki iqtisadi təptiş kəmçil buluş, başquruş tezgirləş mexanizmi boşub getiş qatarlıq, çonqır qatlamlıq məsələlərini təkşürüb eniqləb, dilo paketi və qanundaki bəlgələmələri birləşdirib, qaratmılıq tüzəş layihəsini ehtiyacqı qarab tüzdü. Təptiş təklifini ilan qılış davamında becirgüçi təptiş əməldari dilo paketi qanun asasını çördəb, qanun çüşəndirib, davli sözləb, ilgirki hüccətləni, yəkki yönülüşlük yetküzüşünü yüz tura qanunçılıq leksiyası sözləşki özgərtdi. Təptiş təklifi puxravi karxallarının qeliblaşqan ticaret ihtiyacını çın közləb, oxşaş bir adam qoşumçı ötüsü bulmaydıqan iş oranını ayrı vetiş, həqdarlıq ispatını yep qalqısıman başquruş, daimlik maliyyə hesabatını seliştiruş, içki iqtisadi təptiş qilişqa yanımı türtki buluş qatarlıq əməli məşğulat xarakterlik tədbirlərini inik qoturgu qoyub. Tüzümünü qeliblaşdırış bilən, əməliləşdiriş təfsilatlarına tən etibarı verib, karxallarını zamanivilaşqan içki idarıqlı sistemisini takamullaşdırışı yetəkləb, karxanaların pasif tüzütüşdün təşəbbüskarlıq bilən qeliblaşdırışı ötüşüqə əqiqi kapalətlik qıldı. Söhbətləşiş, fikir almaşdırış halqısı da hər sahadiki nazarət qılış vəkilləri karxallarının maliyyə xəvb xətirinin aldını iliş tezgirləşini çördəb, təklif və məsləhət birib,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız bocağına çişbədik. Teximi köp məzmullarını slow shooting terminalını çüşürüp anlısanla boludu. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: mu kəng işiltildiğən urnu bar boldi. Onundan alma qiqi, alma qatlımısı yasığında iqtisadi ünüm körünərlik boludu.
1: Tətqiqat urnda yaş oqtqıcı Bao Junpeng yıngdın sıqılgan bir botolki mibi şərbitini kötürüp mundaq tunuşturdi. Bintanşın almasıdın NFC mibi şərbiti yasajda qon rəngi özgürüş məsəlisi setiş yoldaki pütülkaşan. O mundaq dedi. Bugün kündə biz Sinjanğa yardım berib atqan mütəxəssislər bilan birləşib qon rəngi özgürüş qiyin məsələsini hal qıldıq. 20 ildən kən bu botolka meyve şərbəti yəni şundaq rəngi özgərməyidi.
0: Sinjanğa yardım beriş mexanizmi səbəbindən Şöyənin 3-cü illik oquğucusu Feng Yulu Zhejiang dehqançılıq ormançılıq daşısına ökünüşkə bardı. O mundaq dedi. Mən o yerdə yeməklik analizi təcrübə məşğulatını egiləb, öyrəngən ilğar texniklərini elib gəldim. Bugünkü gündə Şinjan təbii pən və sənayət bəlləri şöyəndə onunqa oxşaş Şinjanqa yardım beriş səbəblik Bingtangshinğa rişti bağlıqan oqutqıcı oqoqıcılar yana nəhayti köp. Onlar 38 kişilik pən tədqiqat qoşununu şəkilləndirib, Aqsu'nun almıncılıq kəsbi bilən billə özüb yetildi.
1: Aqsu, Baygu, Çinşin, elektronluq sözü çəkilşəkinin baş direktori Wang Jingay'nın nəzirdə Bintanşın onun kişilik hayat yolunu özgərtkən bir meyve idi. 10 yıl ilgiri Aqsu Şərlik Sözü İdarisi bilən Cejan ölkəsinin Şinjanğa yardım beriş komandarlıq ştabı birlikdə ikinci qararlıq Mamkap planı elektronluq sözü bu iş tərbiyyələş kursu açdı. Wang Jingay əsləb mundaq dedi. Ögünüş komandorupkının əmmisi haqsız idi. Qaytıp kilib la əsildiki xizmetimdən istifa verib, meyve setiş qatılınışına qarar kıldım.
0: Sodasının barğan sıri zor yeşiği əgişib, Wang Jingay əmkarlıq kooperatibini tizim qaldırdı. Bultur onun kolektibi bağverlərinin qoludun 1500 tonna Bintangshin alması seti valdi. Bu yıl seti veliş mehtarının 1800 tonluğu yetişi mölçərləndi.
1: Tecrübe xandın çağrı tepib, doğrudu setiş yolunu kengaydı. Pən texniki bilen elektronluq soğudu bu kəzb zancırının yokur tüven eqimine tutaşdırdı. Aqsu şerlik elektronluq soğudu bu içi egiliktikləş yetiştiriş bazısının amovi bivasit görüstüş öyüdə, Şinjan tabii pən ve sanat pəlləri şu yani elektronluq soğudu kəzbinin 4-cü illik oqoqcisi Aybulaq mahirlik bilen kamera aldı mal seti vatatdı. Kozur məsulat dəl Bintangshin alma qeyqi idi.
0: Bivasta körstiş üyüdün çıkanda elektronluk soğudu basırı körgəz misalığa maya gazırı. NFC alma şerbeti, meyve harqi qatarlıq türlük yezi ilgilik məhsulatları lıqtızılğan idi. Körgəz mi cazısıdaki kod arqılıq xeridarlar mal təminli gücü tərəb bilən bivasta udıllı şala etdi.
1: Aqsu şerlik soğudu idarısıga vəzib bilən əvətlingən Xangrodin Şinjanğı yardan beriş kelgən kadır Tıng Junfei körgəzmi supısının yeni turup mundaq tunuşturdu. 2014 yıldan 2025 yılgıca Aqsu şerinin elektronluq soğudu tordu yıllık parti setiş somisi 400 milyon yuandan eşip 4 milyard yuangı örüldü. O mundaq dedi. Keyingi qadamda biz yerlik ixtisaslıqlarını sizil yetiştirip, yaxşı uruqlarını tallap Xangrodu ögünüşkə əvətdimiz.
0: Özlüksiz kengiyev atkan bu Bintangshin sırtkı çıkışı yolu da Zhejiang'nın Şinjanğı yardan beriş küşleri ilgar üskünler ve keng basarını kaldırıpla kalmay, texmo muhimi elip ketkili bolmaydıgan texnika, gol tartıp baraksan yetilvatkan ixtisaslıklar ve özlüksiz zoruyev atkan kesiplerini kaldırdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutlu olub, ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 31 Selsiy dərəcəyə. 4 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 30 Selsiy dərəcəyə. Çöçəkdə hava bulutlu olub, keyin eçilədi. Temperatura 17-dən 34 Selsiy dərəcəyə. Qulcada hava uçuq, temperatura 18-dən 32 Selsiy dərəcəyə. Bortalada hava bulutlu olub, keyin eçilədi. Temperatura 19-dən 34 Selsiy dərəcəyə. Qarmayda hava uçuq, temperatura 23-dən 35 Selsiy dərəcəyə. Köytündə hava bulutlu olub, keyin eçilədi. Temperatura 18-dən 34 Selsiy dərəcəyə. Şəhərdə azraq yağmur yağıb, keyin hava eçilədi. Temperatura 22-dən 32 Selsiy dərəcəyə. Sancıda hava bulutlu, temperatura 21-dən 34 Selsiy dərəcəyə. Qumulda hava bulutlu olub, otur halı yağmur yağdı. Temperatura 17-dən 31 Selsiy dərəcəyə. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 25-dən 36 Selsiy dərəcəyə. Korlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 29 Selsiy dərəcəyə. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava eçilədi. Temperatura 17-dən 30 Selsiy dərəcəyə. Atışda hava uçuq. Temperatura 15-dən 29 Selsiy dərəcəyə. Qəşqərdə hava uçuq. Temperatura 16-dən 29 Selsiy dərəcəyə. Xotəndə azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 23 Selsiy dərəcəyə. Ürümçidə azraq ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 31 Selsiy dərəcəyə buludu. 4 bal şamal çıxdı. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydan məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanı

0: Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болсаң, елі балайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

Qadirlik dostlar, Angliya hökuməti 6-cı ayının 15-ci günü monolanı bildirdi. Avstraliyanın başquruş, kontrol qılış əndizisindən örnək elib, 16 yaşdan tövən kişilərinin bir qatar ictimai əlaqə taratqullarının qollanışçan proqramlarını işildişini çəkləb, yaş ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlığını qoğdayımız. Ziyarətini qəbul qılğan mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Avstraliyanın təcrübəsi gerçi Angliyaya nisbətən faydalanış əhmiyyətiga ega bolsa-mı, lakin bu xil çəkləş tədbiri mahiyyətdən tüzyələmdi yox. Bu yana icra qilish usuli, supulayəsi və çəkləş buyruqidan başqa yandaş qollaşqa bağlıq. 2025-ci il 12-ci ayının 10-cü günü Avstraliyanın 16 yaşdan tövən kişilərə qartılğan İctimai alaq taratqullarını çəkiləş buyruqı rəsmi küşki igi bolub, bütün dünyanın kən diqqətini qozğudu. Angliyanı öz içi qalğan nurğun dövlətlə, muşununğu oxşaş qanun tüzüş musabısını ilgir sürüb, yaş ösmürlərinin ictimai alaq taratqısı işildişini başquruşunu küçəyitişini ümit qıldı. Angliya hökumətinin 6-cı ayının 15-ci günü ilan qılğan planı qasasən, 16 yaşdan tövən kişilərinin ictimai əlaqə taratqısını işildişi çəkləngəndən başqa, Angliya hökuməti yeni tədbir qollanıb, natunuş kişilərinin oyun yaki bivast körsütüş supısıda quramıqı yetməgənlər bilən əlaqılı işini tosudu. Həm də 16 yaşdan ibarət bu yaş noqtısıda qoqdalmay qelişdən saqlanıdı. Angliya hökuməti yana 18 yaşdan tövən abonəçilərinin keçidə ictimai əlaqə taratqısı işildişigə qarta, keçidə torğu çıxışını mən'i qılış qatarlıq tədbirlərini yenimə ilgirligən halda tədqiq qılıdıgan. Əlaqədar tədbirlər ən baldır bolğanda 2027-ci ili ətiyazda yolğa qoyuladıgan. Angliya hökuməti bu çəkləş buyruğunu ilan qılğandan kəyin, hər qaysı çoğ əsası iqim ictimai əlaqə taratqı şirkətləri və kəsbi mütəxəssislərinin yaş ösmürlərinin tor mühitini tüzəş tədbiri toğrusudiki qızğın münazirəsini qozğıdı. Məsələn, Yuan Yuju Supsi şirkətinin bayanatçısı ağaqlandırıb mundaq deydi. Əlaqədar çəkləş buyruğu yaş ösmürlərini tordiki məhələ və uçurdun ayrı vetişi, ya ki ulanın nazarət qılıb başqurulmaydıqan səplimə süpünü işiltişigə səbəbçi boluşu mümkün. Video süpüsü YouTube bayanat ilan qılıb mındaq deydi. Alaqıdar çəkləş buyruqı yaş ösmürləni məzmun tallaş və nazarət qılıb başquruş qatarlıq mülazimətləgi igə ictimai alaqı taratqullardın vazgeçib, salayiti eniq bolmağan, xətiri teximi yuqarı süpulanı işildişki məcbur qıludu. Angliya Kadif Daşusunun cinayet ilmi mütəxəssisi Marti O. Williams muhbiri mındaq dedi. Qismən ictimai alaq taratqulları həqiqətən yaş ösmürləni real ziyan kəşlikki uçurdudu. Bu, tor zomigərlik ki, tən tüşlər bilən bəslişiş, və natunuş kişilər bilən uçuruş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Lekin halqılıq məsili şu ki, alaqıdar çəkləş buyruqı yaş ösmürlərinin uçuruşib ziyan kəşlik uçuruş xətirini azayta alamdı o yox. Şunun bilən bir vaqtda ulanı teximi yoşurun, nazarət qılıb başquruş teximi aciz bolğan

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşımsızlar. Hər millet xalqının adırı naqşı muzikalar bilən xizmetini avçıladır. Bolduq, Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnisi programısını yaxdırıb anıqıcılan ümitkinimiz, mən Pərhat Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda vətən işqi namlı naqşı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, anlatqanlar sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş musiqiləri huzurunda buludu. Əmdi Qazaqça naqşlardan Kommunistik Partiyanı Küyləymə namlıq naqşını huzurunda sunumuz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programımız bu çantış bəyduk. Programımızda xayrlik akşam namlıq naqş bilən axırlaştırımız. Əmin Allah bəxt, amət, salamətik yar bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Raziya Sırtali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecilar terminalı da masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda Şinjan kollektivi dorgərlik mülazimətidə yenilik yaratış müsabiqəsində məmləkət boyunca çempion boldu degen xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli sayfımızda dövlətimizin 3 illik bədən iğirliqini başqırış yili hərəkəti faqat köpçülükni oruqıltış üçünmü degen məzmunda sözləb berimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri sayfımızdə köp tərlisə asanla sıqlıq örləb ketidu. Qanda qılış kerek degen məzmun deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizə buludu. Bir ipək torluq basma karbon elektri qutubu arqılıq bir neçə tamça qanğı tayınıb 10 minutla ruhi kesəllik türüdəki doğrularının qandiki qoyuqluq dərəcəsini ölçigili buludu. Yıqında Xunan Çanşada ayaqlaşqan 9-cü növətlik doğrgərlik mülazimətədə yenilik yartış müsabıqısının məmlikətlik həlqılğuç müsabıqısıda Şincan Tibi Daşı Qarmıqıdaki 1-ci doktorxana doğrgərlik bölümü kollektibi öz aldığa tədqiq qılıp yasıqan Odan Ping qandiki doğru qoyuqlıqını tez təkşürüş təcrübü doğru qutusu türü məmlikət boyuca çempiyonluqı erişdi. Bu Şinjandagi davolash apparatlarining tunji qitim bu turlik musobaqada chempionlikni qo'lga keltirishi hisoblanadi. Odan Ping elishib qilish kesli va qo'sh fazilik to'solg'uni davolashda doim ishlatiladigan dori. Bu xil kasallikka uzun muddat hatto umr vayat dori ichishga to'g'ri keladi. Lekin miqdori tuban bo'lsa unumi bo'lmaydi. Yuqori bo'lsa uyquga xumar bo'lib qoladi. Samirib ketadi. Şuna, nopozluq körsətmədə qandiki doğru qoyuqlıqını qərəlik ölçəb duruş təvsiyə qılınıdı. Ənənvi usulda suyuqluq, xromatografi, qatarlıq, çoğun tipdiki üskünləgi tayınıldıqan bolub, tənərxi bir qədər yuqri, məşğulati nisbətən mürəkkəb idi. Şincan Tibi Daşı Qarmıqıdiki 1-ci doktorxana doğrgərlik bölümünün müdiri Yang Jianhua tonuşdurub mındaq dedi. Hazırqı təkşürüş, Ölçəş, çoğun doktorxanılarının mərkəzi təcrübəxanısıqa mərkəzləşkən. Asasi qatlam davalaş aparatlarının köpüncisi də təkşürüş ilib barğılıb olmaydı. Məxsus, yuqri dərəcilik doktorxanılığa berişik doğru gelidu. Yəkkə, musabıqə, neç saat hətta onun dümü uzaq vaqt ketişi mümkün. Adətə bir neç gün saqlıqandın kiyin, ondın nəticisini alğılıb oludu. Bununqa qarıda Yang Jianhua kollektibi, Paytaxt tibbi daşöydün professor Kung Weijun kollektibi bilen birleşip, elektrokhimiyalik senzor texnikası asasıdaki tez tekşürüş təcrübe doğru kutusunu öz aldığa tədqiq qılıp çıxdı. Bu məhsulatqa ipek torluq basma karbon elektrik kutubu işiltilgen bulup, molekul

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə dövlətimizin 3 illik bədən ağırlığını başquruş yili hərəkəti faqat köpçülüknü oruqlutuş üçün mü degen məzmunda sözləb verimiz. Yaz gəlişi bilənlə nurgun kişi yana bədən ağırlığı bilən can tikib elişidigan küllərni başladı. Karbon suni toxtub 7 gündə 10 gün oruqlaş. Ketonluq yemək içmək usulü. Suyuqluqni toxtub oruqlash usuli har xil chekidan oshgan oruqlash usuli orqa-orqadan maydonga keldi. Biroq ko'ngilni bearam qiladigan bir haqiqiy ahvol shuki, bunda qiynilib faqat badan og'irligi tushibli qolmay, yana siz eng yo'qotib qo'yish tegishlik bo'lmagan muskul va sog'lomligingizmi ziyonga uchraydi. To'g'ri. Davlatning sizni oruqlang deyishi asosligi yog'ni semizlikni azaytish uchun. Ziyoda semizlik 3 yuqori rak kesili, yurak qon tumori kasalliklarining ko'p ko'rilishini keltirib chiqardi. Davlatning sizni oruqlang deyishining keyingi yarim jumlasi bor, ya'ni sizni muskulni saqlang deyishdir. Nurg'un kishi oruqlashda taroziga qarab o'zini oson samirtib ketadigan badanga aylantirib qo'ydi. Sizning har kuni atigan da qiladigan birinchi ishingiz taroziga chiqishmi? Badan og'irligingizning tushganligini ko'rib, shunday xushal bo'lib ketamisiz. Agar badan og'irligingizda o'zgarish bo'lmasa yoki og'irligingiz yana eshib ketsa, ko'nglingiz shunday xash bo'lamdi. Shuni bilish kerakki, badan og'irligi tushsa, o'riqlashning muvaffaqiyatli bo'lganligidan derak bermaydi. Qisqa vaqt ichida tez sur'atda tuvallayotgan sallarda kemaygini yog' bo'lmasdan balki badandagi suv va oqsil bo'lishi. Ya'ni sizning qimmatlik muskullaringizning xom materiali bo'lishi mumkin. Tomoqni bek tuzsiz

muskulla azlab, bedenin asasi metabolizmi buzulup, asalla semirip gidiyordu. Şunu biliş gerek ki, bedenimizdeki asasi metabolizm bütün günlük energiya sarfiyatının 60-70%'ini ilgileydi. Metabolizm buzulsa, burunkuğu oxşaş, yisimu asalla semirip gidiyordu. Mana bu nurgun kişinin oruqlaşının neticesi. Oruqlayalmay, muskulları azayıp, metabolizmi tövəlləb, əksçe, özünü su üstümü səmirib ketidigan, asan səmirib ketidigan bədən süpidigə aylandırıp qoyudu. Konulada qeyrğandı oruqlaydı o deydigan gəp bar. Adam yaşınıp qalğanda muskulları zor dərəcədə xorab ketib, adam intayın oruq görünüdü. Bu mu nurgun kişide muskul azayış kesilini keltirip çıkırdı. Şunu biliş gerek ki, qeyrğanda sizni haqiqi türde azada, mezmut, mağalaydan kılıdığını yeterlik muskulla. Dövlet sizden beden iğirliğinizde köngül bölüplü kalmay, teximi muhimi sağlam, küşlük bedenge köngül bölüdü. Muskul, dəl tən sağlamlıqıdaki en muhim baylıqlarının biri. 2026 yılı 4. ayda Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti məxsus çoğladaki muskul azayış kesilini yeməklik arqılıq davalaş kullanması 2026 yılı nəşirini ilan qılıb, köpçülükə qandaq yegəndə muskullarını saqlap qalğılı, bədənini yaxşı asırğılı buluduğalıqını ögətdi. Bədən iğirliqini kontrol qılış və muskul saqlaş əzəldin ikinin birini tallaş əməz. Pəqət usul doğru bolsula, bir çalmada iki paxtak soqulu buludu. Bir tarafdan artıq yağını asta-asta azaysa, yeni bir tarafdan qimmetlik muskullarını saqlap qalğılı buludu. Mutaxassislar köpçülükke 4 xil usulni aytib berdi. Birinci, əla süpətlik aqsılını yeterlik miqdarda yeyiş, 3 vaxt tamaqqa bölüş. Aqsıl muskulnun xam əşyası. Muskulunu saqlaş üçün aldı bilən xam əşyanın yeterlik buluşuğa kapaletlik qilish kerek. Yağını azaytış məzgilidə hər kilogram bədən iğirliqiga 1,2 gramdan 1,5 gramqaça, hətta səl yuqri aqsıl qubul qiliş, yəni börek iqtidari normal buluş aldınqı şərtidə aldı bilən beliq, rak, tuxum, süt, qarı göç qatarlıqlarını tallaş təvsiyə qılınıdı. Aqsılını ədigərlik, çüşlük, kəşlik 3 vaxt tamaqı bölüşkü buludu. Məsələn, naşdılıqda tuxum yiyiş, 1 istakan süt içiş, çüşlük tamaqda qarı göç yiyiş, kəşlik tamaqda beliq ya ki rak qoşuş qatarlıqlar. İkinci, oksigenlik hərəkət bilən küç məşqi hərəkətini birləşdiriş kəmbulsu bulmaydı. Hər həftədə 150 minut ətrafıda oturhal sıcılıqdaki oksigenlik hərəkət qilishini təvsiyə qilimiz. Məsələn, astı yügürüş, tez meniş qatarlıqlar. Cismani küçüge qarab, qurbi yetidigan küç məşqini tallaş. Hər həftədə az digəndə iki qitim işləş gerek. Bula zonzuyub olduruş, qatlıq tartış, yetib itiriş, qantil, təkşi taxtıda tirəb duruş, yer beğirləş qatarlıqlar. Bu, muskullarının xorab ketişinin aldın eləşdiki açqışlıq vasitə. Üçüncü, kündə muvaffaq abdabqa qaqılınış vitamin D toluqlaydı. Yaz pəslidə ədigən ya ki, keçqurun muvaffaq abdabqa qaqılınıb, adam bədinini vitamin D-ğa erişdiriş təvsiyə qılınıdı. 2025-ci ili Xalqaralıq jurnalda ilan qılınğan yaman süpətlik kesəllik, muskul azayış kesli və muskul namlıq tədqiqatı bayqılışca vitamin D səviyyəsi qancı yuqru bolsa, muskul süpəti şünçü yaxşı boladıkən. Bulubmu ərlər topuda ifadisi teximu körünərlik boladıkən. 4. Yaxşı uxlaş muskullarını saqlab yağını azaytışdiki ən azada bir qədəm. Muskul hüceyrilerinin yenilnişi və əsliqi gelişi asaslıqı dəm iliş məzgilidə bulubmu uxlaş cəriyanıdı boludu. Tədqiqatlardan bayqılışca uzaq müddət keçisi uxlamay tan atquzuş, keç uxlaşdək dəm iliş əndisi asalla yağını besib qoyubla qalmay, yana muskullarının bir kişi süpti və küçügə bivasta təsir görüstüdükən. Hətta muskullarının xorab keçişini tezildidikən. Şuna amal bar, hər günü 7-8 saat uxlaşqa kapalətlik qiliş. Ən yaxsı, kəs saat 12-dən səhər saat 1 gecə uyquğa kiriş gerek. Uxlaşqa səl qarman. O, bəlkəm sizning muskulunu saqlab, yağını azaytışdiki ən azada bir qədiminiz buluşu mümkün.
دولتنىڭ سىزنى سەمرىپ كەتمەڭ ھەم ئورۇقلاپ كەتمەڭ.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: بولیویر دویش خانده چکم چکم چکم کم ایسیز. امن مش اشکی گرپا اون اشک قطسی فقط لا برمون تو قسط خش اشکی اینسی تو لالا ایسیز. بس اونونگا یه یعنی نبج خالتی تن بالکن سو قلمز اونون دن سرت بریز تو خشن تو قزیالیک ایوک کل تردگان یاستن اشکی نسو قلمز. امن بو ایوک کل تردگان یاست قلمز ما مش یشانگالا اتریاش بلو مازر خدمت بیسم نایت ایگر کت سیخش اخلی ما ایدگالا نما نایت یخشی یه یعنی نمشو هم رای سپلندو کندی کشته من مش استکان دا بر استکان بزن تو Talqin demlab bo'lgandan keyin mushi yumshoq rohat yostiqda yotsangiz uyqusiptingiz yassilindi. Uning ustiga bu qitim zavod tarafdan bevos ta'minlangan faoliyat bo'lganligi uchun soni oz, ko'p qolmadi-ya. Shunga fursatni cheng tutaylik. Texi zakaz qilmagan do'stlar vaqtni cheng tutib 0991-456-7456 ga 0991-456-7456 ga telefon qilib, mana mushu molni zakaz qilib olsak bo'ladi.
1: Demisimi bu haqiqatan bizning mushu Xinjiangdan iborat o'zimizning diyorningki haqiqiy organik sap mahsuloti shunaqa.
0: To'g'ri.
1: Anosi badanga quvvat beradi. Odatda bizmi sutni ko'p ichishni tavsiya qilamiz-ku.
0: To'g'ri.
1: Ichganda bo'y o'sadi deymiz, ballarga aqlliq bo'ladi, vitaminlar to'liqlanadi deymiz.
0: To'g'ri.
1: Dal to'g'isti shu xil sutlarningki javhiri desak bo'ladi. Buningki bayim deb o'tdik. Bir qutisida 38 xil oziqlik bor deb. Shuning ham anglovchilarimizningki o'zining sog'lomligi, oilasining sog'lomligi uchun eng yaxshi tanlash qilib olishini umid qilamiz. Unda bo'lsa, programmamizning vaqtimi to'shib qapti Nigara. Vaqt e'tibori bilan programmamizni mishada oxirlashtirgan bo'lsak, bugungi programmamizni ko'ngil qo'yib anglagan, ha, programmamiz qatnashgan barlik radio anglovchilarimizga ko'p rahmat aytamiz. Anglovchilarimizning tenining sog'lom, oilasining baxtli bo'lishini umid qilamiz. Unda bo'lsa, atirik programmamizda ko'rishaylik.
2: Barlıq şəylərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
3: Şinjanın süpətlik məhsulatları Tianshan yovşvəndə.
2: Tianshanın şerin qar suyunu tetib yıqışını oylamsız.
3: Yipək yoludaki min yıllıq ünərvən ruhi üstüdə izdinişni xalamsız.
2: Bular ziminnin şapa idi. İllik quyaş nurunun hararəti.
3: Hıltakların hazar eylem. Hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Yushuan'ı tallan. Esil mahsulatla Şinjan'da. Süpetlik mahsulatla Tianshan Yushuan'da.

0: 6 ayının 17-ci günü Şincan yaxşı cayı, barçı xalq çaldı sazı, yütənmə bar bu nəğmədə baş temisidiki 2026-cı illik Şincan Mərniyyət və Sayahat Tərəqqiyyat yığını Xotan şəhərdə ötküzüldü. Yığında bir qoşulğan bir qoşulğan en fəaliyyət sistemisi qolunulğan bulub, Mərniyyət Sayahat Tərəqqiyyat yığını, xalqara sayahat sodigarları yığını və 100-dən artıq yürüşlük fəaliyyətini öz içigə alır. Yığında 14-ci 5 yıl məzgəlidiki Şincanın Mərniyyət Sayahat Kəsbinin nəticə qəğəzi sistemilik əsləb ötüldü. 15-ci 5 yıl tərəqqiyyat yeni planı aldın orlaşdırıldı. Dünyadaki 5 qıtə 24 dövlətdən kəlgən mihballa 31 xalqaralıq sayahat sodigiri yığınqı qatnaşdı.
1: 6 ayının 19-ci günüdən 21-ci günü gecə 2026-cı yıllıq Gülünüp ronaq tepiwatqan gayri maddi madaniyet mirasları Şinjan pan texnika arqalıq gayri maddi madaniyet miraslarını körgezme qilish, almashtirishqa quvvat qoşuş hamda yazlıq gayri maddi madaniyet mirasları mahsulotları setibilish eyi faaliyeti Qarmay şehirde ötküzildi. Bu Şinjandaki tonji pan texnika arqalıq quvvat qoşuşni yadro qilgan gayri maddi madaniyet mirasları markaz faaliyeti. Faaliyet başlanış murasimi, rakamlik gayri maddi medeniyet mirasları, culalangan gayri maddi medeniyet mirasından ibaret 3 çoğun asası tema bölükini öz işçige aldı. Bunun işçi de rakamlik gayri maddi medeniyet mirasları bölükü de 15 pen teknika öz ara təsir körüstüş türü köngül koyup yaratılgan bulup, tamaşibilla elip yürgül buludugan VR közeynikini takap, çökme boşluğa kırıp, Tir qorjaq oyuni hasilligining AI loyihalash usulini sinab baxsi bo'ladi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib Dəvr boran çapqullarğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: 700 metrdən 3700 metrgəcə bolğan aralıq şamal çıxışını arzu qılış həm şamal çıxışdan qorxışdak asma qoraşdırışdan soğuq hava, qatlıq cinis və xəvp xətər xırısı ul silib ötkəlgü hücum qılışqıca bu qurulışçıla Pamir igizlikidiki tağlanın çoqqıllarda şamal energiyasıdan paydalanış, yeşil energiyani qoğulışıqa cəsarət bilən atlandı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Sizning uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shinjong Yoqol uy-joy chaklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 465 0102 00125. Shinjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
1: Saat 8:20 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz, AI yozuvchilik yordamchingiz, ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz, jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz, Sulu Shooting savdo sharhisidan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Saat 22:20 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Uzaq tarixi ega Junhua mədəniyyəti əvladma əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
7: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
6: Ən-ənəvi ör adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladma əvlad davamlaşıb, Rəngdar ipək kəbi milyonluğun Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
8: Vətən, mənim ailəm.

Sen benim ailem programımız boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Slo Shooting abonuçlar terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmullardın xəbərdar bolalaysılı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko solution abonuçlar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullar boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Merkezi Komitet, Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası hisabat numarı nami uçuri qalaymıqan buluş ahvalini məxsus tüzidi. Sanji Oblastlık Otra Xalq Sot Mahkemesi 10 tipik dilo misalini ilan kıldı Katarlık haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde acıraşkandın ki burunki erinin orunda 90 neçimin yen öy karizini kaytırgan bolsa tölü tıvalgılı bulamdu diyen dilo misalini anlayısla. Ama üçün emeli işgilip bir sahipimizde teptiş teklifi boyca del cayda tomur tutup kesel görüp puhravi karhanalarının göçüklerini etip teşkili tüzüm orınçığı yardım verildi digen dilo misalini anlayısla. Hem de diktiğine bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Merkezi Komitet, Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası yakında uxturuş besip tarqıtıp, 3 aylık sap buluş, hisabat numarının nam uçuri qalaymıqan buluşunu tüzeş məxsus hareketini kanat yaydırıp, hisabat numar nam uçurda saklanan gavdelik meselelerinin merkezlik tüzüdü. Namni saxtılık bilen körüstüş, salayetini niqablaş, belgelemegi xilap uçurlarını arlaştırıp koyuş, nam uçuri qara, külren kəsb buluştun ibaret tört türlük meslegi qarta, tor biket supularının tor mesuliyetini qattıq əməlileştürüşüge hedekçilik qilip, hisabat numarı nami uçurini bütün ceryallıq başkuruşunu yanımı mükemmelleştürüp, sap tor boşluğunu sicil bərpa qalıdı. Bunun işi de namni saxtılık bilen körüstüş, nam kıskıca tonuşturuşka akbarat olurluğunun uçurunu kıstırış ya ki akbarat, haber, ilan kılış katarlık akbarat taratkı haslıkı ige bayallarını işiltip, nopozluk uçur saxtı körünüşü peyda kılış. Danlık şahslarının ısım familisini bivasta işilti veriş, ya ki hukuk verilmeyen ahvalda danlık şahslarının münasifetlik mezmullarını köplep ilan kılış. Münasifetlik nam, baş süret, avaz, obraz katarlık amillerini işiltiş. Danlık şahslarının hisabat numarı ya ki danlık şahslarının sep hisabat numarı kıyafetigi kırviliş katarlıklarını öz içge alıdı. Belgelimegi xilap uçurum meseleleri baş süret, nam, kıskıçı tonuşturuşka belgelimegi xilap taşkı ulun işini kıstırış. Bir taraf kılıngan hisabat numarı asasi gavdisi belgelemege xilap halda tizimge aldırıp kaytadan peyda buluş hem nam kıskıcı tonuşturuş katarlık halkılada əsledeki hisabat numarı bilen bulgan münasifetidin şapi berip bağlap yaman gərəzde mestanılarını cəlib kılış ekim cəlib kılış katarlıklarını öz üstüge alıdı. Uxturuşta mundaq tələb kılındı. Her kaysi caylardaki tor bexatarligi ve uçurlaştırış tarmakları siyasi yüksekliğini östürüp, mesele yönelişi de çıngıtırıp, tor biket supularının dikkatini tor abonucularının hesabat numarı nami uçurudaki tipik meseleleri merkezleştirişge heydekçilik kılıp, meksus hareketinin hizmet talepigi seliştirip, hesabat numarı nami uçurunu tızımgı aldırış, şiltiş ve özgertiş katarlık hareketlerini umumizlik kalıplaştırıp, hesabat numarı nami uçurunu bütün ceryallık başkuruşuna sicil küçeltişi gerek. Tor bekat supurlarının kespi salahiyetini dəlilləş tərtibini inçkiləşdürüş, əlalaşdırışıqı həydəkçilik qılıb, abonuçlarını tələb boyca kespi salahiyetini dəlilləşini qanat yaydırışıqı yitəkləşi, həm şəxsi uçurunu qoğdaş aldınqı şərtidə salahiyetini dəlilləş uçurlarını ammığı körüstüşü gerek. Gəvdilik məsələlə saqlanğan tor bikət supularıqı qarıta qanun bəlgilimi boyuca bir tərəb qiliş, cazalaş tədbirlərini qolunub, təkşürüb tüzütüşni, cayda əməliləşdürüşni yaxşı işləşkə əydəkçilik qiliş gerek.
1: Qanunu təşviq qiliş, qanunqı tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Yakında Sanji Huizu Autonom Oblastlık Ottara Halk Sot Mahkemesi aman saklaş arkalık muressa kılışını ilgiri sürüş, aman saklaş arkalık icra kılışını ilgiri sürüş, aman saklaşını mecburi icra kılışının ornağı destişki alakadar tipik dilo misalları doğrusu da ahbarat haberlendiriş yığını içip cemiyetke 10 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bunundaki məqsəd aman saqlaş tüzümünün zidiyyət, macralarını aldınqı uçta həl qiliş, icra qiliş ünümünü östürüşdükü yadırılıq rolünü yanımı cari qıldırıb, təvəlik rayonunun qanun çıllaşqan ticaret soğudu mühitini sicil əlalaşdırışdın ibarət. Sanji Oblastlıq Həlq Qurultuyu Vəkilləri, Siyasi Kengəş Əzaları və Sanji Oblastlıq Partiya Komiteti, Siyasi Qanun Komiteti, Oblastlıq Təptiş Məhkəməsi, Oblastlıq Ədliyə İdarisi həm Advokatla Vəkilləri, Axbarat Taratqı Muhbirləri təklif bilən yığınıqı qatnaşdı. Tunuşturuluşca Sanji Oblastlıq Otura Xalq Sot Məhkəməsi dəvada utuş asan buluş, nəxləşdürüş qeyin buluşdək real tosuq nuqtlarını küçəb həl qılıb, Sanji'nin rayon tərəqqat əməliyyətini çın gözləb, 2 dərəcilik sot məhkəmələrinin sot qılış, icra qılışdiki türlü xizmət baylıqını bir tutaş pilalla biriktirib, aman saqlaşını aldınqı orunqı qoyuş, qatlamığı bölüb həl qılış. Sot qilish bilan icra qilishda hamturtki bo'lish, sur'atni tezlatib, unumni oshirishdan iborat xizmat yurishtirish andisini ijodiy barpo qilib, oldingi uchta oldini elish, o'rta uchta tugutish, oxirgi uchta sur'atni tezlatishdan iborat butun zanjirlik qonun yurgizish mulozimat sistemasini uzluksiz mukammallashtirib, da'volashuvchilarning da'vo tannarxini haqiqiy to'valitib, qonun yurgizishning yurishish unumini o'stirdi. Bu qitimki xəbərləndiriş yığınıda aman saqlaş arqılıq mürəssə qilişini ilgiri sürüş, aman saqlaş arqılıq icra qilişini ilgiri sürüş, aman saqlaşını məcburi icra qilişinin ornığı dəsitişki alaqıdır tipik dilon misalları ilan qılınğan bulub, sodi işleri toxtami, xəliq işçi qərzi, otra, kiçik, mikro karxallağı çetelidigan ticaret qatarlıq macra sahalarını qaplab, aman saqlaş xizmetinin köp xil qimmeti hər tərəfimi namayan qilindi. Sanji Oblastidiki 2 dərəcilik sot məhkəmələri aman saqlaş boyca həm türtke bolub dedo biciriş tərtibini sicil mükəmməlləşdürüb, aman saqlaş boyca təkşürüş, kepillikni addilaşdırış, peçətni bikar qılıb oburt qılış yandaş tüzümünü inçkiləşdürüb, tipik dilo misallarda qanunu umumlaşdırış təşviqat salmaqını zoraytib, dəvalaş qıçılani aman saqlaş tədbirlərdən mahirlik bilən paydalanıb, vədisi əməl qılış xəvf xətərinin aldını elişki yitəkləydi. Dilo içiş, mürəssə qılış, sot qılış, aman saqlaş, icra qılış sallıq məlumat yollarını yanımı ravallaşdırıb, mal mülükni tordu təkşürüş tezgilləş, aman saqlaşını tez beciriş mexanizmini takamullaşdırıdı. Bütkül cəmiyyətdə səmimi bolub, ləvzidə turduğan, təşəbbüskarlıq bilən ada qılıdığan yaxşı kəyfiyyatını yitildirib, qərzdən yaman qərəzdə özünü qaçırış, məcburiyyətini ada qılışdın özünü qaçırış qatarlıq naçırı qılmışlarını tosub, zidiyyət macralarını mahiyyətlik tügütüşkə həqiqi türkü boludu.
1: Qanunu təşviq qiliş, qanunqı tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şimdi Şinjan terilgü yer ve mängülük asasi etizlanın qoğdaş kızıl sızgını katlıq saklap, bir kolda bütün Şinjan'ın terilgü yerini qoğdaş çoğun sallıq malımat aqıl süpsü kurup, yani bir kolda 5 derecelik daireleştirip, təvəlik boyca nazarat kılış başkuruş tüzümünü əməliləştirip, asmandı körüş, tordu başkuruş, yer üstüdü təkşürüştün ibaret terilgü yerinin strolu qoğdaş yeni əndiyisini şəkillendirip, terilgü yer baylıqını her tarafımı koğdu di. Turpanda terilgü yerle tarqaq tarqalgan bostallık su mənbəsigi tayan qaçqa, nazarat kılış başkuruş boyca kanun icra kılışta nuqt köp, liniya uzun, daire kən buluştak real qiyinçliqi duç gelgen. Şinjan boyca daireleştirişteki tuncu türkümdeki sınaq nuqtu buluş süpütü bilen, şu cay, şehər, rayon, nahiye, yezi bazar, kentin ibaret tört dərclik dairegi ayırıp, 8000 mu ölçem boyunca başkuruş qoğdaş bölükini bekitip, bütün rayonda bir kentte bir tahtı buluş, ölçümü boyunca ilan kılış tüzümünü əmələləşdirip, bütün Şinjan'da bir kod arqılıq yer başkuruşunu rəqəmləşdirip, nazarat kılış başkuruşunu başlamçılıq bilen yolu koydu. Bütün şehirdeki 198 parça terilgü yerini qoğdaş belge tahtısı kent ahali komitetiği tiklengen bulup, dikkan aileleri savma kılıp, terilgü yerge alaqları belgelimegi kılap meselelerini yukarıgı məlum kılalaydı. 99 nəfər kent dərcilik daire başkuruğuçunun çarılap təkşürüş ketim sanı mukum bulup, etizli baykaş, yan telefonda yukarıgı məlum kılış, dərcigi ayırıp bir taraf kılış, yepik hal kısman tüzütüş, bütün zəncirlik nazarat kılış başkuruş sistemisini şəkillendirdi. Bulut hesaplaş, GIS coğrafiyelik uçuri, süni hemrah arqılıq yıraqdın seziş, çoğun sallıq məlumat arqılıq aldın signal beriş modeliği asasen kurulgan Şinjan terilgü yerinin qoğdaş çoğun sallıq məlumat süpsüğü tayınıp, atonum raylıq təbii baylıq yirik planı tətkikat orini ilgirki yılladın buyanqi yıraqdın seziş təsviri, yer türi xəritisi, dövlət zemin yirik planı qatarlıq köp xıl sallıq məlumatlarını biriktirip toplap, bütün Şinjan boyunca terilgü yer baylıqıga birliki kəlgən tizimlikini kurup çıxdı. Cenubi Şinjan'daki bostallıklardaki terilgü yerlerden Şimali Şinjan'daki tutaş ketken etizlağıca, her bir parça mängülük asasi etiz koordinatının hemisi arxiv turguzulup ambargı kirgüzüldü. Hizmetçi hadımla terilgü yerini qoğdaş çoğun sallıq məlumat süpsü arqılıq, bütün Şinjan'daki terilgü yer, mängülük asasi etizlanın yer türü, bölek yeri, ilgirki yıllardaki özgürüş sallıq məlumatı qatarlıqlarını körələydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Radioyuan Qucuna. Tumuzdiki 6-cı ay dəl meyvi çivləri pişirgan yaxşı məzgil. O da bir qanç gündün bu yan Künəs Nayısının Künəs Bazri Çapqi Avzi kəndiriki tügmü pəntav arq-arqadın pişib bazarga silindi. Şaqlar şirinlik meyvilərgi tolgan bulub, yıldı bir qıtım kilidgan molosul iliş üzüş pəslin kütüb aldı. Yaxşı ekologiya muhit və qaz kəsb tərəqiyat fikir yoluğa tayınıb, bu caydaki tügmü pəntav əla süptüge tayınıb bazarda bazar tapdı. Üzüş sayayıydı qızgılıqı sizil eşib, dekkan aylarının kırmını muqum aşırışıqı türütkü buludgan qaz xalqını beytiş kəsbige aylandı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlərgi nəzər sayıbimizdə Künəs Nayısının Künəs Bazri Çapqi Avzi kentdegi berib, postin ipiz eti yumşaq tügmü pəntavını teytip aqaylı.
1: Çapqi Avzi kentidiki meyvi üzüş bağdısıgı kirgende, yeşillikka pürükkengen bağdiki meyvilerinin kuşşeydi dımakka

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'ichimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 23. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayığa nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz geçen Altay vilayetinin şimali ve şərqi, Qashqar vilayetinin cənubi, Qızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayetinin qərbi ve şimali, Bayınqulun oblasti, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları ve İli Dəryası vadisi, Bordala oblasti, Tarbağatay vilayeti, Ürümç şəhri, Sancı oblasti, Turpan şəhri qatarlıq caylardaki tağlıq rayonlarının qısmən caylarda azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Avtonom rayonun başqa rayonlarında hava uçuq bəzdə bulutluq boladı. Şamal küçü ancaq zor bolmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub keyin eciladı. Tövən temperatura 20 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus boladı.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tanışdırmız.
1: Avtonom rayonun mülazimətçilik yığını eçildi. Avtonom raylıq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian yığınqa qatnaşdı hamda söz qıldı.
2: Avtonom rayonun mülazimət kəsbinin iqtidarını kengaytib, süpitini östürüşünü, ilgiri sürüşünü tezletiş doğrusudaki yolqa qoyuş layihəsini besip tarqıtıp və yolqa qoyub, mülazimət kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatqa quvvət qoşadığan 38 türlük tədbirini oturğa qoydu.
1: Yeni yeşil ahli iktidarlıq buluşqa yüzlengen 9-cı növətlik Jungo Asiya Avropa körgəzmisinin körgəzmi uğurlaşdırış xizməti axırlaşdı. 6 çoğun özgəcə məxsus rayon namayan qılınıdı.
2: Şincan çigra halqağın energiya həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, UDA 4 yıl ömək təşkilləb Jungo xalqara təminləş zəncirini ilgiri sürüş körgəzmisi qatnaşdı.
1: Şincan sortlıq uruq, yaxşı usul arqılıq mol usul elişini ilgiri sürüp, yazlıq açlıq setvilişqa bütün zəncirlik kapalat qıldı və qoğdıdı.
2: Lian Yungang Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinşinşia tuyuq bölgini qoş yönelişdiki 8 avtomobil yolu özgərtib kengaytış qurilişi tətur sanaq basqıcağa kirdi.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonun mülazimətçilik yığını bugün eçildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian yığınqa qatnaşdı həm də söz qıldı. O munularını təkidlədi. Partiya 20-ci qurultayı və 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti hər qitimliq ümumi yığınların ruhini çoğunqır izcillaşdırıb və əməliləşdirib, 4-ci ümumi yığının orunlaşdırmasını ümum yüzlük əməliləşdirib, baş şuji Xi Jinping'nin mülazimətçilik tərəqqiyatı doğrusudaki mühim yol yoruqı və məmlikətlik mülazimətçilik yığınının ruhini əstaydıl ögünüb və izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini tolu Dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı bəlgiləb bərgən 5 Jong strategiyəlik orun bekitməsini közləb, mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini östürüşkə tez türtkü bolub, Şincançə özgəçilikkə iyə əvzəl zamanvi kəsb sistemisi bərpa qılış, yuqarı sifətlik tərəqqiyatını əməlgə aşırışını küşlük tirəkki iyi qılış gərək. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonun rəisi Ərkin Tuniyaz yığınqa riyasətçilik qıldı. Chen Xiaojian sözü də munularını körsətdi. Baş şuji Xi Jinping mülazimətçilik tərəqqiyatı toğrusudaki mühim yol yoruqda, mülazimətçiliknin əla süpətlik, yuqarı ünümlük tərəqqiyatını ilgiri sürüşünün zor əhmiyyəti, mühim prinsipi, nöqtəlik vəzifəsini çoğunqır düşəndirib, partiyamızın zamanvi kəsb sistemisi bərpa qılışqı bolğan qanuniyyətlik tonuşunu yanımı çoğunqırlaşdırıb, mülazimətçiliknin yuqarı süpətlik tərəqqiyatı türtkü bolışqa ilgirləş yönelişini eniq körsətib bərdi. Uni tüp qollanmağa ega qildi. Baş şuji Xi Jinpingning muhim yol yorqining ruhini cho'ng'ir o'g'inib izchillashtirib, mamlakatlik mulozimatchilik yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliylashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakatini cho'ng'ir yo'lga qo'yib, ishlab

0: siyasətə tayınıb, çəqrə alqıqan sayahatının yuqarı pəllisini kütüb aldı. Çəqrədən kirədiğən çıxıdığan yolucular ömək sayahati üzliksiz açdı. Qorğas taşol porti çəqrədən kiriş çıxış salıda dövlət işi və sərtirin kəlgən zor türküm yolucu hər günü Cungo Qazaqstan iki dövlət arısıda qatnaydı. Sayahatçı Ma Jianjun yakında Qazaqstanğa sayahatke barğan idi. O mındaq dedi. Çalın çoğun cilgisi bilen kök say köli mende çoğunkır təsir kaldırdı. Yine şu cayının nurgun xas mezlik tamlarığı eğiz tegdim. Sayahat təsir atım omumi cahitin nait yakşı boldi. Növete Qorğas portiri içilgan Cungo Qazaqstan xalqara yolucu toşuş liniyasıdan toqqızı ba. Qorğas çegradın kiriş çıkış, çegra müdabiye tekşürüş ponkiti yolucular yukarı pəllisigi bolgan mölçerini aldın elan kılıp, yolucular mıhtarının özgürüşünü her vaqt közdüb, ölçəb, vəzibi icra kılışını təşkilləşini küşeytib, nəx meydanda belgi arıqlıq yetekçilik kılışını köpeytib təsis kılıp, vaxtıda yolunu köpeytib içib, çegradın kiriş çıkış tertibinin bir xatar tertiblik buluşuğa hakiki kabalet kıldı. Qorğas çegradın kiriş çıkış, çegra müdabiye, tekşürüş ponkiti, vazifi icra kılış, ikinci atırtının muavin başlığı, Can Yongpın mındak dedi. Kelip keti vatkallar teyxim köp kıllaştı, yolucular yukarı pəllisige ünümlük taqabıl turuş üçün biz vazifi icra kılıdığan sağçı küşlerini ilmi təksimləb, kollektiv sayahat, öz avtomobil sayahatini rayonlarga ayırıp tekşürüp ötkizişine əlalaştırıp, tamojnidin ötüş vaxtını yanımı qısqartıp, tamojnidin ötkizish önümünü östürdük.
1: Stansımız xəvri. Küzgü buğdayının cənubdan şimalğa qarab tədirci pişişiğe əgişib, avtonom rayonun yazlıq açlıq seti veliş xizmatımı tədirci qanat yaydırıldı. Caylar yeziklik maşinaları məşğulatını ilmi oralaşdırıb, ambar sığmi, məbləq qatarlıq köp xil kapalətini bir tutaş pilallab, yazlıq açlıqını bir tal danlımı qaldırmay ambarğa toluq kirgüzüşke əqiqi kapalətli qılmaqda. Qashqar vilayətidən küzgü buğday ormisi axırlışış basquçığa kirdi. Yezi bazarlar qaysi yerning buğdayi pissa shu yerning buğdayini o'rish prinsipiga amal qilib, havo uchuq vaqtni chang tutib, vaqt farqlantirib o'rdi. Qashqar viloyati bu yil qurg'oqchilikka, sho'rga chidamliq, usuli yuqori kuzgi buğday sortlarini tanlab terib, sug'urish bilan o'g'itlashni tanishish, tizginlash, kasallik va hasharot ziyonining oldini olish, tizginlash qatorliq etiz parvarishi xizmatini ilmiy qanot yaydirib, kuzgi buğdayning a'lo sifatlik, yuqori hosillik bo'lishiga asos soldi. Poskam nahiyasining tug'chi yesirki dehqon Yasin Qudrat mundaqdir. Terişdin hazırgıca bütün jarayanğa yezilik texnikleri qolmu-qol yetekçilik qılğaşqa bu yıl buğdayning mobeşi husuli bulturqidan 50 kilogramdan köprek aşdı. Xotan, Aqsu qatarlıq Janubi Şinjandagi vilayet oblastlarda buğday ormisi açlıq setib elish arqa-arqadan başlandı. Dehqanlar hava uçuq vaqtını çang tutup buğdaylarını oradı, aptap qısaldı. Setib elish punktlari açlıq tekşürüş, ambarğa kirgüzüş, rasçot qılış xizmetini tertipli qanat yaydırdı. Avat Nahiya Tam Toğraq Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası Xalq Qurultayı Hay'at Riyasının rəisi Elqam Əmər mundaqdırı. Tutaş ketken mərkəzlik maşınlaşqan oruş məşğulatını yolğu qoyuş bilən bilə, oruş, yötkəp toşuş, ambarğa kirgüzüşdən ibarət bütün jarayanğa məxsus xadım orınlaşdırıb, dehqanlar yoluqqan qiyin məsələlərini hər vaqt maslaşdırıb əl qılıb, yığvelişqi tegişlik buğdayını toluq yığveliş, aşıqını bir tal danlımı qaldırmay ambarğa toluq kirgüzüşkə həqiqi kapalətlik qıldıq. İli, Tarbağatay, Sanji, Bayınğulun qatarlıq asaslıq açlıq işləb çıxırdıqan rayonlardımı buğdaylar arq-arqıdan pişib, yazlıq yığım xizməti davamlıq şimalığa kenaydı. Caylar teyriqçılıq məzgeliğe çın qadılıb, buğdayının pişiş dərəcisini dəl cayda közütüb, ölçəb, avarayı vəziyyətigə hökum qılıb, maşınlaşqan oruş xizmətini tərtiblik başladı. Növətdə, Bayınğulun oblasına 400 min modun artıq küzgü buğdayını oruş arq-arqıdan başlandı. Kombayıllar altındak parqırap durgan buğdaylıqda toxtumay məşğulat qılıb, oruş, samınını bir tərəp qılış, dan ayrış qatarlıq köpqil iş tərtibini bir gəvdiləşdürüb tamamladı. Bügür naye Çumpaq bazarıdaki dehqan Nəbijan Rahman muxbirğa husulni ölçəş arqılıq bu yıl buğdayının başaq sani, başaq dan sani, mıng tal dan eğirliqidin ibarət üçtürlük yadroluq körsətküşnin birdək bulturqidin yaxşı bolğanlıqını eytib mındaqdırı. Tutaş ketken 120 mo yerge küzgü buğday terihçiliğida sortluk uruq, yaxşı usulni yürüşleştirip teriş

bo'yicha tarbiyalashga uzartib, keyingi uchtiki mablag' selish, mablag' yurishtirishni udillashtirishga kengaytib, butkul jamiyatning yangilik yaratish, egilik tiklash, ijod qilish hayotiy kuchini to'liq qo'zg'atdik. Bu navbatlik musobaqada 1-chi darajalik mukofotdan 22-si, 2-chi darajalik mukofotdan 38-si, 3-chi darajalik mukofotdan 47-si ta'sis qilindi. Turlik mukofot turlari bo'yicha taqdirlash va rag'batlantirish orqali butun jamiyatning yangilik yaratish, egilik tiklash hayotiy kuchi umumizlik urg'utildi. Ürüm şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarəsi İşqorlaşdırışını İlgiri Sürüş Bölümünün başlıqı 3-ci dərcilik təkşürüb tətqi qılğıcı Bao Yingci mındaqdırı. Mükafatqı erişkən türlərini məmlikətlik əl qılğış müsabıqıqı qatnışıqı görüstümüz. Abdınım rayonunun iqlikləş tür ambarıqı kirgüzüb, sicil təşviq qılıb, körgəzmi qılıb, yürüşləşkən iqlikləş boyca əqsiz tərbiyələş. İgilik tiklashga mablag' selishni udillashtirish, kasb zanjiri hamkorligi, sirtqa chiqib almashtirish qatorliq doimlik quvvat qo'shish mulozimatidan bahramand qilib, igilik tiklash turlarining amaliylashib yiltiz tortishiga, taraqqiy qilib zo'rayishiga kuch qo'shimiz. Amdi Abdunum rayonimizga 16 yerning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 32 Selsiy gradusgacha. Altay razıraq yamğır yığıb keyin hava açılıdı. Temperatura 16-dan 30 Selsiy gradusqacha. Çöçəkdə hava açıq olub keyin azıraq yamğır yağdı. Temperatura 17-dan 35 Selsiy gradusqacha. Qolcuda hava açıq olub keyin bulutlandı. Temperatura 19-dan 34 Selsiy gradusqacha. Bortalada hava açıq olub keyin bulutlandı. Temperatura 18-dan 37 Selsiy gradusqacha. Qarmayda hava ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 23 dan 36 Selsiy gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 18 dan 36 Selsiy gradusgacha. Shixanzda hava bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 34 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 35 Selsiy gradusgacha. Qumulda otirhal yomg'ir yog'di. Temperatura 16 dan 30 gradusgacha. Turpanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 25 dan 40 gradusgacha. Qorilda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 19 dan 31 gradusgacha. Aqsuda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 18 dan 32 gradusgacha. Atışda hava açıq bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-31 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava açıq bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-31 Selsiy gradusgacha. Xotanda azıraq yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 17-27 Selsiy gradusgacha. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin açıldı. Temperatura 20-32 Selsiy gradusgacha boladı. Hörmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramımız boyunca anlıq bərdiq. Bu qitimq proqramımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət, Arzıqıl Xalıq, Wang Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Qini Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramımızın anlıqınınlarına rəhmət. Слушатин абончылар терминалны чүрсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмұлардың хавардар болалайсыз.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi programısı arqılıq, naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylədən huzurunlağı sunumuz, mən Riya Səti Xəmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramanlağı sunadığınımız Tağ Sulri namlıq naqşa. Qinəmsə Bəhir Ağaysilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnizi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlıqınınla rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılı, anlıgıvatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta altı vatkan Tianşan Yovşan Paravalıq boyunca seti biliş programısı. Hoş, köpçülüktün məsulat zakas kılış kızıq liniyası 0991-456-7456 telefon kılıp məsulat zakas kılışını kızıq karşı alımız. Bir grupa 6 kutu bulup, pekat 996 yuan. Konu xeridarla 2 grupa, yani 12 kutu seti valsa, pekat 1992 yuan. Yani 5 halta tetim boluqı soğukunuldu. Onun başka bir 199 yuanlik uyku keltirgan yastıktın biri soğukunuldu. 4 grupa, yani 24 kutu məsulat seti valgallağa, 1 kuta tögüstü talqını koş berilgenden başka, yani uyku keltirgan yastıktın ikisi soğukunuldu. Hoş Süreyya, biz emdi radyo anlıqçılarımızga bir gün ne müşün kanas markasıdaki organik tögüstü talqınını tavsiye kılgallıqımız hakkıda azaraq düşünce bir eyle.
1: Bulundu. Kanas sütçiliki 1984 yılı kurulgan 42 yıllık tarihi ilgi boğan Şincan'ınki sütçilik karxanası. Şundakla yezi ilgilikini kesipleştiriştiki başlamçı karxana. Bu karxana süt məhsulatları kesipiye 42 yıl çonkur çöküp, bazarını katlanma katlam təşürüş, istimalçılarınki muşu uzak müddət itiraf kılışıga erişken süt mənbəsi, baxmıçılıq, işləp çıxırış, pişiklaştan tartıp ta ki tətqiq qılıp içiş, təşürüş, setiş mülazımı digicə mükemmel boğan kesip zanciri bərpa qılıp hər bir halkını dövlətninki ölçüm boyunca qatı kontrol qıldı. Əmdə montizm kesipi qoşuğunu çoğun zavudu ba. Abnum rayonumuzda kanas sütçiliki həmimizgi tonuşluq. Kanas deysə bəlkim tonumaydıgan ədəm yox dəb qaraymən. Kanas sütçiliki 42 yıldın boyan təqat birləşiqa, yəni abnum rayonumuzdinki ən sap, ən süpətlik süt məhsulatlarını məmləkətdiki sağlamlıq könül bölüdüğən hər bir istimalçıqa yetkiliş küş çıxardı. Əndi bu hünər və çıng turuşunun özü süpətlinki ən yaxşı kapalıdı. Bugün köpçilikini ən zor paravallıqdın bəhrəman qılış, həm həqsiz muşu bizdinki tögü üstü talqınımızı titip yıqış üçün siz pəqat 996 yuan xəcləplan bir qrupa 6 qıta tögü üstü talqınını seti

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərini huzurunlağı sınımız mən Riyasatçı Hamida Qayyum. Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni xat yazmayı özün kəlgin namlıq naqşının yıqınlıq küyləri bilən başlayımız. Qinamsa bəhər alğaysılı.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 23. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayığa nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz geçen Altay vilayetinin şimali ve şərqi, Qashqar vilayetinin cənubi, Qızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayetinin qərbi ve şimali, Bayınqulun oblasti, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları ve İli Dəryası vadisi, Bordala oblasti, Tarbağatay vilayeti, Ürüm şəhri, Sancı oblasti, Turpan şəhri qatarlıq caylardaki tağlıq rayonlarının qısmən caylarda azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Avtonom rayonun başqa rayonları da hava uçuq bəzdə bulutluq buludu. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhirdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub keyin eciladı. Tövən temperatura 20 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qıda.

0: taraqqi qildirib, davolash, sog'liq saqlashning ulini kuchaytirish qurilishini yo'lga qo'yib, oila mulozimatchiligining o'lchamlashgan, kasbiylashgan, kasblashgan taraqqiyotiga turtki bo'lib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kuchaytirish, darajani o'stirish turidagi mulozimatni teqimi beytish, ko'p xillashtirishga turtki bo'lib, munosabatlik sohalarida oliy mulozimat bozorini sharoitga qarab yetishtirib va rivojlantirib, xalq ommasining yuqori sifatli turmush ehtiyojini qondirish. Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini ilgari surishni mulozimatchilik taraqqiyotiga teqimi yaxshi singdirishda ching turib, yangicha madaniyat kasb oltini tez taraqqiy qildirib, madaniyat sayohat mulozimatining sifatini o'stirib, tan tarbiya harakatining mahoratchanligi, o'zirlanishchanligi, yug'urlishchanligini kuchaytirib, har millat ommasining bashni qalbdan e'tirof qilishini uzluksiz kuchaytirish. Xas buyurtma mulozimatning texmi dal tujublik bo'lishni ilgari surib, kasbiy tarbiyalash, oila saramjonlari yasash, uy bezash, es qilish mulozimati, psixika maslahatchiligi qatorliqlarni yetishtirish zo'raytishni cho'rdab, buyurtma mulozimat, zakaz mulozimat, kelishadigan mulozimatni faol rivojlantirib, alayda toptikilar mulozimatidagi kamtiklikni to'liqlab, buyurtma mulozimat korxonalarining taraqqiyotiga ilhom berib, xoslashgan, ko'p xillashgan, yuqori sifatli ehtiyojni texmi yaxshi qondirish. Fan texnika mulozimatining taraqqiy qilib zo'rayishini ilgari surib, diqqatni Xinjiangning o'zgacha, avzal zamonaviy kasb sistemasi qurilishiga markazlashtirib, yo'qliqdan borliqqa keltiradigan ijodiy mulozimat iqtidorini oshirib, beytish natijasini aylantiradigan mulozimat sistemasini takomillashtirib, fan texnika mulozimatining oshirma qimmati yuqori sohalarga o'zirishiga turtki bo'lib, amaliy iqtisodning tipini o'zgartirish, darajasini o'stirishga texmi yaxshi tərək buluş. İlgar yasımıçılıq mülazimətini işləb çıxırış, yasımıçılıqnın bütün cəriyanıqa çonqır sındırışını alğı sürüb, yasımıçılıqnın rəqəmlik, aqıl tərəqiyyatını tezildib, sünni əqilni köp sahədə, köp muhitta, köləmlik qollanışqı törtkü bulub, hesablaş küçü kəsbini zoraytıb və küçəyitib, zamanivi əşya obrotının universal mülazimət ıqtidarını aşırıb, yeşil tövən karbolluq yürüşlük mülazimətini küçəyitib, ilgar yasımıçılıq bilən zamanivi mülazimətçiliknin çonqır yuğurlaşıqı türtkü buluş. Yürüşlük kəsbi mülazimət səviyyəsini östürüşünü ilgiri sürüb, kəsbiyləşkən kuruslıq ticaret mülazimətinin süpətini östürüb, ünümünü aşırıb, süpətini etiraf qiliş və təkşürüş ölçəş ixtidarını aşırıb, mülazimətçilikini ölçəmləşdürüş quruluşunu küçəyitib, kəsb tərtibini qeyliblaşdırıb, mülazimət süpətini östürüb, mülazimətçiliknin ixtidarı və süpətini yuqarı süpətdə aşırışqı qüvvət qoşuş kerek.
1: Çin Xiaojiang munalarını təkidlədi. Her derecelik partiya komitetleri ve halk hükümetleri asasi gevdelik mesuliyetini zimmesine alıp, teşkili rehberlikini küçeytip, hizmetini maslaştırış mekanizmini takamullaştırıp, siyaset medetinin karatmalıklığı, ünümlülükini küçeytip, ıslah kılış, yenilik yaratış fikir yolu çağrısı arkalık, mulazmetçiliğinin ala süpetlik, yukarı ünümlülük terakiyatına türtkü buluşu. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib, amaliy ehtiyojdan ayrilib qilishning, obro'y qurilishi qilishning oldini elib, har bir tadbir, har bir tur, har bir selinmining amaliyatning, xalqning va tarixning siniqidan o'talishiga kafolatli qilishi. Mulozimatchilik xizmat iqtidori qurilishini kuchaytirib, ixtisosliklarni yetishtirish salmoqini zo'raytirib, mulozimatchilik taraqqiyotiga ko'ngil bo'ladigan, uni qo'llaydigan yaxshi kayfiyat yaratishi kerak. Yig'inda Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komitetidagi asoslik mas'ul yo'ldosh, Avtonom rayonning mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirishni tez olg'a surish, foyda oladigan mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini tez olg'a surishga munosabatlik hujjatini tushuntirdi. Urimchi shahri, Ili Qozoq avtonom oblasti, Qashqar viloyati, avtonom rayonlik sanoat va uchurlashtirish nazorati, savdo ishlari nazorati, madaniyat va sayohat nazoratidagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar fikr almashtirib so'z qildi. Qadin Kevin Wang Lin, avtonom rayonlik xalq hukumatining munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari, korxonalari va markazning Xinjiangda turishliq munosabatlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar, munosabatlik

0: Cəmiyyəti və mülazimətçilik sahəsində buxravi karxanalar vəkilləri qatarlıqla ürümçilikin əsaslıq yığın meydanda yığınğa qatnaşdı. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlərdə şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız müxbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Abdonom rayonun mülazimət kəsbinin iqtidarını kengaytıp, süpitini östürüşünü ilgiri sürüşünü tezilteş toğırsadiki yolu qoyuş layihəsini besip tarqıtıp və yolu qoyup, pərqliq yöləş tədbirlərini türüge ayırıp otırgı çıxırıp, mülazimət kəsbinin yuqır süpətlik tərəqiyyat yeni boşluqını kengaytdi. Layihədə Abdonom rayonunun mülazimət kəsbinin tərəqqiyat əməliyyəti toluq oylaşılıb, əməli iqtisadın tərəqqiyatıqı mülazimət qilish və xalqın turmuş sifətini östürüş gözlənib, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi sahəsində diqqət, pən texniki mülazimiti, zamanivi əşya obroti, yumşaq material və uçur mülazimiti, pul muamili mülazimeti iqtidar dərəcəsi qatarlıq sahələrdəki kəmtikliklərə mərkəzləşdirilib, 16 türlük konkret xizmət tədbiri oturuğa qoyuldu. Turmuş xarakterlik mülazimət kəsbi sahəsində əhalilər mülazimeti, yaşanğanda kütünüş, avalilik beqiş, tərbiyələş, sağlamlıq mülazimeti, mədəniyyət sayahət, tən tərbiyə qatarlıq 4 cəhətdən 10 türlük xizmət tədbiri oturuğa qoyuldu. Abdonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti iqtisad tədqiqat orni rayon iqtisadi tədqiqat orninin başlığı Yan Xaylong monolarını bildirdi. Layihədə iki çox yarqın nöqtə var. Birincisi, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış, ölçəmləşdiriş, yuğuruş, xalqaralaşdırış, Abdonom rayonunun mülazimət kəsbinin əla sifətlik, yuqri ünümlük tərəqqiyatıqa həqiqi türtkə buluşunun yolu qılınıb, diqqət nöqtəlik sahələrdə böz şasıl qılışqa mərkəzləşdiriliş bilən billə tərəqqiyat yolu da sistemilik küçəşkə teximi əhmiyyət verildi. İkincisi, məsul yönülüşü, nişan yönülüşü də çıngdırılıb, mülazimət kəsbinin tərəqqiyatını sistemilik uğurlaşdırış bilən billə vəzifə tədbirlərini əməliləşdiriş, icra qılışqa teximi əhmiyyət verilib, xizmət mexanizmini təqamillaşdırış, maliyyə, pul müamilə cəhətdən qollaş küçəytilib, ul əsləhələrinin kötürüş çalıqı yanımı küçəytildi. Ticaret asasi gavdisini yetiştiriş, zor aytış, hem de ixtisaslıklar kapalti, bexaterlikni nazaret qilish, başquruş, siyaset teşvik qilish qatarlıq cehetlerde universal tedbir yürgüzülüp, layihanın əməlilişib yolgu qoyuluşi puxta kapaletki iyi qilindi. Mülazimət kəsbi, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi və durmuş xarakterlik mülazimət kəsbidin ibarət iki çox sahəni öz içi qalğan. O, xalq igiliki və ictimai tərəqqiyyatının hər qaysı tərəfləri keçidilidir. Layihə, xizmət nişani, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbinin tərəqqiyyatıdiki kəmtiklərini toluqlaş, turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin tərəqqiyyat səviyyəsini östürüş, mülazimət kəsbinin köp xıllaşqan tərəqqiyyatı türtkə buluşunu tezildiş, siyaset tiriki sistemisi orintiş, takamullaştırış qatarlıq 5 cəhətdən sistemilik pilalınıb, 38 türlük xizmət tədbiri oturğa qoyuldu. Yan Xaylong mındaq dedi. 2030-cı yılı barğanda mülazimət kəsbinin qoşulma qiymətini 1 trilyon 500 milyard yuandın, köləmdən yuqarı karxana sanını 6000-dən aşırış, Şincan mülazimeti qatarlıq zor bir türküm danlıq markalarını muvaffaqiyyətlik bərpa qilish tərəqqiyat nişanı aydınlaşdırıldı. Bu nişanlar Abdonom rayonunun mülazimət kəsbi tərəqqiyatına roşan yönəliş göstərib verişini ilgir sürüb qalmay, mülazimət kəsbinin tərəqqiyatına texmi yuqarı tələblərini qoydu.
0: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujesi Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz tünəgün çüşdən keyin Ürümçidə Şanqan Tonglovan qruhi müdiriyyətinin rəisi Şanqan xalqara məbləğ seliş baş uyuşmasının başlığı Çinci və onun həmrəhləri bilən görüşdü. Erkin Tuniyaz Şanqan Tonglovan qruhinin uzaqdan buyan Şincanın iqtisadi ictimai tərəqqiyatını zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. O mındaqdırı. Baş şuji Xi Jinping və Partiya Mərkəzi Komiteti Şincan xizmətiyə yüksək əhmiyyət verib gəldi. 14-ci 5 il məzgələdə Şincan yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, türlük işlərdən tarixi müvəbbəqiyyətlərini qolqa gəldirib, tarixi özgiriş yasab, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş en çoğun bolğan, her millet amısı en köp emeli

0: ishlarga to'liq kirgizishga haqiqiy kafolatlik qilmoqda. Qashqar viloyatida kuzgi bug'doy o'rmasi oxirlashish bosqichiga kirdi. Yezi bozorlar qaysi yerning bug'doy pissa shu yerning bug'doyini o'rish prinsipiga amal qilib, havo ochiq vaqtni chang tutib, vaqt farqlandirib o'rdi. Qashqar viloyati bu yil qurg'oqchilikka, shorg'a chidamliq, usuli yuqori kuzgi bug'doy sortlarini tanlab terib, sug'urish bilan o'g'itlashni ta'minlash, tizginlash, kasallik va hasharat ziyonining oldini olish, tizginlash qatorliq etiz parvarishi xizmatini ilmiy qanot yaydirib, kuzgi bug'doyning a'lo sifatlik, yuqori hosilliq bo'lishiga asos soldi. Poskam nahiyasining tug'chi yesirki dehqon Yasin Qudrat mundoq dedi. Terishdan hozirgacha butun jarayonga yezilik texniklari qo'lma-qo'l yetakchilik qilgachqa, bu yil bug'doyning mo'beshi husuli bulturqidan 50 kilogramdan ko'proq oshdi. Xotan, Oqsu qatorliq janubiy Shinjongdagi viloyat oblastlarida bug'doy o'rmasi ochliq sotib olish orqa-orqadan boshlandi. Dehqonlar havo ochiq vaqtni chang tutib bug'doylarni o'rdi, obtob qisaldi. Sotib olish punktlari ochliq tekshirish, omborga kirgizish, rasyot qilish xizmatini tartibli qanot yaydirdi. Avat nahiya tam to'g'roq bozorliq partiya komitetining a'zosi, xalq qurultiyi hay'at riyasatining raisi Alqam Amar mundoq dedi. Tutash ketgan markazlik mashinlashgan urush mashg'ulotini yo'lga qo'yish bilan birga urush, yutkab to'shish, omborga kirgizishdan iborat butun jarayonga maxsus xodim o'rinlashtirib, dehqonlar yo'liqqan qiyin masalalarni har vaqt maslashtirib hal qilib, yig'ilishga tegishlik bug'doyni to'liq yig'ilish, oshiqni bir tal donnimi qoldirmay omborga to'liq kirgizishga haqiqiy kafolatlik qildik. İli, Tarbağatay, Sanji, Bayınğulun qatarlıq asaslıq aşlıq işləb çıxırdıqan rayonlardımı, buğdaylar arq-arqıdan pişib, yazlıq yığım xizməti davamlıq şimalığa kenaydı. Caylar, teyriqçılıq məzgiligə çın qadılıb, buğdayının pişiş dərəcəsini dəl cayda közütüb, ölçəb, avarayı vəziyyətigə hökum qılıb, maşınlaşqan oruş xizmətini tərtiblik başladı. Növətdə, Bayınğulun oblasına 400 min modun artıq küzgü buğdayını oruş arq-arqıdan başlandı. Kombayıllar altındak parqırap durğan buğdaylıqda toxtumay məşğulat qılıb, oruş, samınını bir tərəp qılış, dan ayrış qatarlıq köpxil iştərtipini bir gəvdiləşdürüb tamamladı. Bügür naye Çumpaq bazarıdaki dehqan Nabijan Rahman muxbirğa husulni ölçəş arqılıq bu yıl buğdayının başaq sani, başaq dan sani, mın tal dan eğirliqidin ibarat üç türlük yadroluq körsətküşnin birdek bulturqidin yaxşı bolğanlıqını eytip mındaqdırı. Tutaş ketken 120 mo yerge küzgü buğday teriqçılıqıda sortluq uruq, yaxşı usulni yürüşləşdürüp teriş əndizisi kullandım. Her moyarının birlik usulünün 500 kilogramdan köprekke, umumi kırımının 130 min yuenge yetişini mülterledim. Caylardaki yığıp saxlaş karxanaları mulazmet kapalıdının dərəcəsini umum yüzlük östürüp, kurutuş, rətləş, yetküzüş, təkşürüp, ölçüş qatarlıq üskünələrini müddətdən burun təkşürüp, remont qılıp, tənşəp, yığıp saxlaşını akıllaşdırış səviyyəsini östürdü. Caylar yana adam küçü, toşuş küçü, ambarda saxlaş baylıqını toluq səpləb, yazlıq açlıqını yığıb saxlaşdan yuqarı ünümlük aylan işığa kapalətli qıldı. Qorğas nahiyyəlik açlıq setiviliş, setiş çəklik məsuliyyət şirkətinin xizmət xadimi Can Xiaoxun mındaqdırı. 5 açlıq punktida ambarlarını bikarla birləşdirdik. Sığımı 30 min tonu kelidğan 20 ambar ba. Şunun bilen birge 35 ximiyelik tekşürüş esvabini tekşürüp sınaş, 70 maşina üskününü remont kılış, azraşını tamamladık.
1: Stansımız xavri. Teklimakan kumlıqının girvikide Şayar Nahiye, Gez Qum Yesi, Qumdan Mudapiyelniş, Qumni Tezgilleş, Universal Ülge Rayonu kuruluşuğu tayınıp, kent pasılını buzup taşlap, kentler birleşip terakikli şekilde hareketlendi. Xalq qurultiy vəkilləri məsuliyyətini başlamçılıq bilə ada qılıb, ekologiya arqılıq qum tizgilləş, kəsb arqılıq kəntini gülləndiriş, kəntləri birləşib, ortaq beyişdək tərəqqiyyat yeni yolunu tepib çıxdı. Şayar Nahiyə, Gəz Qum Yesidiki, Qumdın Mudapiyelniş, Qum Tizgilləş, Universal Ülgi rayonuda tutaş ketkən söksöklər Bük Paraqsan və Yap Yeşil Özkən idi. Gölümü 1300 mo kelidigan bu söksöklikni Qumbostan kenti bilan Yeñibostan kenti birleşip barpo qilgan bo'lib, ilgirki qaqas cho'llik ekologiya kasb bazasiga aylangan edi. Qumbostan kenti partiya yacheksining muavin shujesi, Gazqum yezliq xalq qurultiyi vakili Yangbo mundaq dedi. Qumboran burunqidan ko'rinarlik azaydi, osmon texmi suziklashdi. İlgiri qumluqda sök-sök və toşqan zədikini köləmlə

0: yetiştirip östürüşte aldınkı mezgilde selinmi köp, talep yukarı bolgaşka adetki kent ahallarının tennarhını öz aldığı üstüge ilişka kurubi yetmeydi. 2024 yılı Gazqum yesidiki halk kurultayı vekilleri çoğunkur tekşürüp tatkik kılgandın ki iki kentinin kum tezgilleştirini ortak iç teklifini otturgu koydu. Yanbu omundak dedi. Dastlabki iş başlaganda kent ahalları azaldın bu işini kılıp bakmagaşka pul tapkılı boludigan bolmaydıgalıkkıga köz yetmey köngül toxtatalmadı. Mä ularga ideyavi hizmet işlep, ularını söksek ve toşkan zedigi bağısıga apırıp ekskursiya kıldırdım. Ularının endişesini tügetkendin keyin iki kent ahalları söksek östürüp toşkan zedigi ulaşkı başıldı. Bultur toşkan zedigiden 170 milyon yen sap paydı kirdi. Pay koşkan kent ahallarına paydı taksimlep berildi. Bugünkü günde söksek ve toşkan zedigi östürüş iki kentinin has kesbiga aylınıp, söksekni kündelik perviş kiliş asıraş, toşkan zedigi yığış katarlı hizmetler kent ahallarını öz cahidi işkorlaşış porusti bilen təminledi. Yeni Bostan kentinin ahalisi Elşat Ablet mundaq dedi. Anam ikimiz toşkan zedigi kollap, bir günde 400 yandan artık pul tepip atımız. Öyümüzden etrapıdıla pul tapalaydıgan bolgaşka anamı bek hoşal.
1: Stansımız xəbri. Növətdə, dövlətimiz boyca bir qitimdila kengayetdiş musabisi ən uzun bolğan yuqur sürətlik taş yol türü, dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yungang Qorğaz yuqur sürətlik taş yolunun Şinşinşia tuyuq bölükini özgərtdib kengayetdiş qurlişi axırqı küçəş pasqıcağı kirdi. Qumul tuyuq bölükini kengayetdiş qurlişinin Qumul şəhri Evirgol rayonu Astana bazarıdaki işkinci toxtan bölükine qurliş qılğıcı orun yol yüzünü təkşiləş, əslihələrini təkşürüş, nəxmeydanını tazılaş qatarlıq axırqı məşğulatlarını qılmaqda. Bu toxtan bölükinin uzunluğu 31 kilometr, ayrı şəklədiki yol uli layihəsi qolunulğan. İşkinci toxtan bölükü türünün baş injineri Go Yanfu mındaqdırı. Kuruluş müddetini kıskarttık. Növetki kuruluş süretimizden karganda kuruluşunu tamamen kararlı da tapşır alayımız. Şinşinşia tuyuk bölgini kengaytış kuruluşunun umumi uzalıqı təxminen 537 km. Bütün liniye koş yöneliştiki 4 avtomobil yoludan 8 avtomobil yoluğa kengaytılıdı. Hazır kuruluşunun 90%'ın köpreki tamamlandı. Qatnaş başlangandan keyin Şinjanga kirish chiqish yo'l yo'lining qatnash unumi zo'r darajada eshib, taxliniyalik yuk transport vaqti 2 soatdan ortiq qisqaraydi. Yillik yuk transport iqtidori 180 million tonnalik o'tkaldan o'tadi. Shuning bilan birga qurilishning yurishlashgan mulozimat aslihalari qurilishimi puxta olg'a surilmoqda. Bunun içinde Şinşinşia Qumul bölükini özgertip kengaytış kuruluşu 6. toxtan bölükedeki Cenubi Şimali Mulazmet rayonu əslihalarını umum yüzlük tənşep sınaş basqıcığı kirdi. Pat aradan işletişke tapşuruş şartını hazırlaydı. Türünün nəx meydan məsuli Cavvi muhbirğa mındaqdırı. Ötküzüp berişini saxlavadımız. Bu Şinjanga kiriş çıkış yoludaki en çok mulazmet rayonu. Şoparlarının dem iliş, kızarlanış, yatakta yetişini kapaletki iyi kılıdı.
0: Stansımız xavri. Abdonumraylı Kalıq Doktorhanası, Dövlət Ciddi Tibbi Kutquzuş Yardım Beriş Bazısı, Qarbi Şimal rayonudaki kölümü en çok dövlət dərcilik Ciddi Tibbi Kutquzuş Yardım Beriş Vastısı buluş sübdi bilen, növətdə omumizlik bina işini bezəş basqıcığı kirdi. Törüp itkendin ki, Ürümçi Bayne Oğu, Şisən Təvəlik rayonunun ciddi, xatarlik, iğir keselərinin kutquzuş, davalaş baylıqdiki kəmtikliklərini toluqlaş bilən birge, Şincan əm Otrasiya rayonunun tasadipi yüzbərgən apettin kutquzuş yardan berişigə puxta mudapiya sepi qoşudu. Vazı kuruluşu 2025-ci ili 4-ci ayda başlangan, omumi selinmisi 375 milyon yuan. Törde ciddi kutquzuş universal binası selinudu. Binanın ögüsüge davalaşdı işiltilidigan kəsbi tikvçar ayrıplan toxtıtış meydani yürüşləşdürülüb, boşluq bilen yer bir gəvdiləşkən kutquzuş yardan beri sistemisi bərpa qılınıdı. Bazıda kündilik diagnoz koyuş, davalaş, iğir kesellerini ciddi kutquzuş, apeti yarlangıllarını türkümləb qobul qılıb davalaş, ciddi davalaş, pərviş qılış əməli məşqi, Maddi əşyalarını ambarda saxlaş ixtidari bir gəvdiləşdirilib, Qərbi Şimal rayonidiki dövlət dərcilik apətdən qutquzuş yardan beriş tibbi kəsbi əsləhə boşluqı toldurulurdu. Tür direktori Liu Tao əhval tonuşdurub mındaxdırı. Bu türdə asasi gəvdi quruluşunun ögüsini 5-ci ayının axırı omumizlik yaptıq. Hazırqı basqışda bina işçini nəpis bezəş, davalaş, maşini elektr turbi liniyasını orlaşdırışını mərkəzlik alğı sürvatımız. Bu türnün bu yıl 12-ci ayının axırı şilçiki tapşırılışını mölçərliq, cəmi 500 kesel karbiti təsis qılınıdı. İgilinişçe, türde kuruluşka katnaşkan köp taraf oğruları bilen birleşip erketliniş mekanizmi orantılıp, kuruluş kiliş rayon bölüki ilmi ayırılıp, erkais iş tertiplerinin gireleşme meşgulatı bir tutaş pil alınıp, köp kesip gireleşme kuruluş kilişteki qiyin mesele yukarı önümde hal kılıngan. Liu Tao, tör bölümünün bir qatar işlep çıkırışını başkuruş, tizgilleşini çın tutup, keyinki kuruluş iş tertibini puxta qadem bile alğı sürüp, törünü qaraldı, süpetki kapalatlı kılgan aldı tapşırışka, bütün küş bilen kapalatlı kıldıqalıqını bildirip mındaqdırı. Nax meydanda müstəqil məşğulat rayon bölükünü ayırıp, vaqt pərqləndirip kuruluş kılışını yolğu qoyup, barlıq iş tertibide örnek boyunca aldın yolğu qoyuş tüzümünü əməliyleştirip, kuruluş bixatarlıki və süpitinin tövən çekini çın saxlayımız.
1: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianshan, Şincanga nişallıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qıladı. Jiangsu ölkəsi Qızılsu oblastına nişanlıq yardım bergəndən bu yan məbləğ seliş, ixtisaslıqlar arqılıq yar yoləq buluş, texnika cəhətdə qollaş arqılıq Qızılsu oblastlıq muzey, Atuş şəhərlik çigran muhafizət mədəniyyəti sarıydın ibarət iki çoğ mədəniyyət yer bəlgisi bərpa qılıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləydiğən Qızıl genğa varislik qılıdığan muhim istihkamğa aylandırdı. Şincanın sayahat altın pəsli kelişi bilen Qızılsu oblastlıq muzey zor türküm ekskursiyacilerini kütüb aldı. Cəmi 96 milyon yuan məbləğ silinğan kuruluş kölümü 7722 kvadrat metrge yetidğan bu universal muzey Jiangsu ölkəsinin Şincanğı yardan berişdiki nuqtılıq türü. Muzey 2023-ci yili 4-ci ayda eçilğandın bu yan 330 min adam qetim ekskursiyacı kütüb aldı. Muzeydeki 6 çoğun baş temirlik körgezimiz alada 1154 yürüyüş mədəniyyət yadıkarlıqı arqılıq Pamir egizlikinin tarixi mədəniyyət tomiri, təbii mənzirisi və millətlər mədəniyyəti sistemlik namayan qılındı. Jiangshilik ekskursiyacı Li Jinyan mundaqdırı. Bu yer ekskursiya qilishqa arziydiken, Qızılsuni etraplıq tüşengülü boladiken, ekskursiya liniyasımı intayın muhabbiq tertiplik layihalınıbdı. Jiangsu ölkəsi meydan saray selişqa toluq sommalıq yardan berişdən başqa yana mütəxəssislər kollektivini maslaşdırıb yetəkçilik qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını rəqəmlik qoğdaş, Jonghua mədəniyyəti bəlgisi qurulışıdan ibarət işki çoğun türünü makallaşdırıb, Qızılsu oblastı üçün zor türkün mədəniyyət yadıqarlıqını qoğdaş ixtisaslıqlarını yetişdirib bərdi. Qızılsu oblastlıq muzeyinin kadri Ahmaral Erlan mındaqdırı. Jiangsu'dan kelgen mütəxəssislər körgəzmə buyumlarını tizish, caylaşdırış, mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş və kəsibcəyətdə tərbiyələşkə qolmu-qol yetəkçilik qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdışımız və körgəzmə sarıyı qurulışını yeni pəlliki kötürüşümüzgə türtkü boli. Jiangsu Künşen'nin Şincan'ı yardan beriş hizmet grupsi, Qızılsu'nun Çegran muhafizet mədəniyeti asasını çoğunqır qezip, 3 milyon yuan məbləğ silip, Çegra yezi bolğan Atu şəhrinin tögürmeti yezisi da. Atu şəhərlik Çegran muhafizet mədəniyet sarıyı silip, bu yıl 3-cü ayda sırtqı eci vətdi. Sarayının sırtına sədicin sepili amili yuğurulub, bu ömrümde vətənin çeqran müdafiəsini qoğdaşdan ibarət birli işini qılımən baş tema qılınıb, tarixi sürətlər, çeqra çarlaş əməli buyumları qatarlıqlar körgəzimi qılınıb, Pamir egizlikinin çeqrani muhafizət qılış tərəqiyyat tarixi və çeqran muhafizətçilərinin əvlatmu əvlat təsirlik iş izləri bayan qılındı. Sarayda çeqra çarlaş yolu da qaydı meniş, Çegra teşiğa Jongu degen xətni oyuş qatarlıq çökmə fəaliyyətlər davamlıq qanat yaydırılıb, Çegranı muhafizət qılış ruhiga varislik qılış tərbiyə bazısı qaylandı. Атыш шәһри Түгірмітті езісінің тәшуқат кадри Хуан Мин Чжан мұндақ дейді. Азырғыча 20 нәтчі мәйдан қит.

0: әмді аңлайдығыныңна Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Үрметлік радио аңлығы жылы, яқшы мәселі. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына алышаланы қаршы алымыз. Мән риясетчі Әхмәтжан Адыгерім.
2: Мән риясетчі Разия Әзірдәлі.
1: Бұл қытымқы программымызда мұндақ мәзмұллады аңлы түшбейіріміз.
2: Yurtumdaki yenilikli sayfımızda Ürümçi Midon rayonudaki 114 Kona Ultrak rayon korumu tizimliki şekilde özgertildi diyen mezmunda sözlep birimiz.
1: Yüksülü Vatkan Şinjan sahipimizde Gharbi Şimaldaki deniz yüzüdün en egiz caydaki Şamal elektri türünün toluq sığımçallık boyca torgu ulaşta ahırkı küçeş baskıçıgı kırgerlikini tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sayfımızda meni paralij kesligi giriptar bolgan balalarning anisi Aynurni tonishtiramiz.
1: Programımız yana Şinjan radio televiziya stansining yangi taratqu solution abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Şinjandagi yangiliklar.
1: Altıncı ayının 17-ci günü Şinjan yaxşı cayı, barçı, halıq, çaldı, sazı, yüten mi bar bu nəğmədə baş temisidiki 2026-cı yıllıq Şinjan Mərniyyət və Sayahat Tərəqiyyat yığını Xotan şəhərdə ötküzüldü. Yığında bir qoşulğan bir qoşulğan en fəaliyyət sistemisi qolunulğan bulub, Mərniyyət Sayahat Tərəqiyyat yığını, xalqara sayahat sodigərləri yığını və 100-dən artıq yürüşlük fəaliyyətini öz içigə alıdı. Yığında 14-ci 5 yıl məzgəlidiki Şinjanın Mərniyyət Sayahat Kəsbinin nəticik həğizi sistemilik əsləb ötüldü. 15-ci 5 yıl tərəqiyyat yeni planı aldın orlaşdırıldı. Dünyadaki 5 qıtə 24 dövlətdən kəlgən mihballa 31 xalqaralıq sayahat sodigeri yığınqı qatnaşdı.
2: 6-cı ayının 19-cı günüdən 21-ci günü gecə 2026-cı yıllıq Gülünüp ronaq tepiwatqan gayri maddi madaniyat miraslari Şinjan pan texnika orqali gayri maddi madaniyat miraslarini ko'rgazma qilish, almashtirishga quvvat qo'shish hamda yozliq gayri maddi madaniyat miraslari mahsulotlari setivilish ei faoliyati Qarmay shahrida o'tkazildi. Bu Şinjandagi tunji pan texnika orqali quvvat qo'shishni yadro qilgan gayri maddi madaniyat miraslari markaz faoliyati Paaliyet başlanış mürasimi, rəqəmlik gayri maddi mədəniyet mürasları, cülalanğan gayri maddi mədəniyet mürasıdın ibarət üçün asasi temi bölükini öz işçigə aldı. Bunun işçidə rəqəmlik gayri maddi mədəniyet mürasları bölükidə 15 pən texnika öz ara təsir körüstüş türü köngül qoyub yaratılğan bulub, tamaşibilla elib yürgül buluduğan VR közəynikini taqab, çökmü boşluqağı kirib, Тері қорчак ойыны хасылығышның AI лайхәләш ұсулыны сынап бақсы болуды.
0: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, Дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіға. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: Radioyuvan Qucuna. Tumuzdiki 6 ay dəl meyvi çivləri pişirgan yaxşı məzgil. O da bir qanç gündün bu yan Künəs Nayısının Künəs Bazri Çapqi Avzi kəndiliki tügmü pəntav arq-arqadın pişib bazarga silindi. Şaqlar şirinlik meyvilərgi tolgan bulub, yıldı bir qıtım kilidgan molosul iliş üzüş pəslin kütüb aldı. Yaxşı ekologiya muhit və qaz kəsb tərəqiyat fikir yoluğa tayınıb, bu caydaki tügmü pəntav əla süptüge tayınıb bazarda bazar tapdı. Üzüş sayayıydı qızgılıqı sizil eşib, dekkan aylarının kırmını muqum aşırışıqı türütkü buludgan qaz xalqını beytiş kəsbige aylandı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlərgi nəzər sayıbimizdə Künəs Nayısının Künəs Bazri Çapqi Avzi kentdegi berib, postin ipiz eti yumşaq tügmü pəntavını titip aqaylı.
1: Çapqi Avzi kentidiki meyvi üzüş bağdısıqı kirgende, yeşillikı pürükkengen bağdiki meyvilərinin xuşşidi dımaqı urulup duraddi. Kiçik, yumran, yumulak pentavının rengi, al reng orlaşıp, tolgan, közni kamaştırdıgan bulup, şahları meyvege lık tolgan idi. Bu yıl yazdaki muvapıq hava kelimati ve yeterlik ölü yeğinin paydası da bu yıl meyvelik dereklerinin özüş ahvali kişini hoşal kıldı. Meyveleş nisbiti yukarı. Tabii apetnin tasarı bulmağaçka meyveler umumi cihettin ela buldu. Hava uçuk vaqtın paydalanıp, terikçiler meyvelik dereklere arası da mukidek ötüşüp, meyve özüş, meyve ayırış bilen aldırış bulup, bazarğı selişinin altın mezgilini çın tuttu. Bağda mol hosul şatlıqı çümgen xoşallanarlıq mənzire barlıqı keldi.
0: Terikçi Yüçi'nin tunuşturuşça bu yıl onun ailesinin tügme pentavsi mol hosulunu kütüb alğan bulup, umumi hosuluna ait körünerlik bolğan. Tügme pentav adetki pentavdın pərqlanğan bulup, en çoğun alaylıki meyvi şekli kiçik posti nepis eti yumuşak, təmi tatlıq, sırkı şekli nepis nəps həm yeşlik bulup, mu kiçik dostlarının yaxşı görücük erişken. Özgeçi meyve alahiliki ve güzel sehra meyve üzüş muhiti zor türkümdeki ahallar ve sayaçlarını kilip sınap bir kışkı gelip kaldı.
1: Terikçi Yüçi mundaq dedi. Bu yıl pazarda setiş yolları intayın muqim boldı. Hepte ahri ve bayram dem iliş günlerde şu caydaki nurgun amma balalarını elip üzgülü kilidu. Nurgun sayahatçi tetip görgenden keyin yana türkümlep setiv elip Cansu, Cıcıyan kadarlıq caylarga poştadın evetti. Yakınki bir netçi yılda bu cayının hava kilimati muqim boldi. Pentavunun husuli, süpti yıldın yılgı östi. Bağvençilik kirmi muqim açtı. Bağvençilikten kılgan yıllık kirmimiz 10 min yuandın açtı. Kiçikine pentav aqiqi türde ailemizden 5 meyvesiga aylandı.
0: Yeni meyve yakşı bolgan üzüşni sınaş, tügme pentavını bu yıl yazda şu cayda bazarı içtik, kaz yeni meyveyi aylandırdı. Bugün kündə çökmə üzüş yığın əndisi ənənəvi birlikli meyvə seti şəklini bozub taşlab. Xas yerçilik bilan səhra istirahət səyahətini orqanik birləşdirib, səhra mədəniyyət səyahət kəsb altını beyitdi. Hər qədim bayram dəm eliş günləri yetib gəlgəndə ətrafdakı nurgun əhalə, səyahətçi bu cayının danqını anlab üzüş bağçısına dağaqlığı kilib, səhra mühitiqə yıqılışıb mol husul şadlıqını sinədi.
1: Meyvə üzgülü kəlgən əhalə, xu ənrun mundaq dedi. Bu yerdeki bağ ormanlarının süpüte ala, daim kelip tallap setip alımın. Bu qetim, məxsus nəvri qızımını elip kelip, meyve üzüşünü sınattım. Yeni, tatlıq tügme pentavının təmi nağaydı yaxşıken. Meyve üzüş axırlaşqandın keyin, yana azraq setip elip, öyge elip ketip, oruq tuqqan dostlarım bilen, ortaq bəhrimen bolmaqçı buluvaddı mən.
0: Yakın kıyılarının bu yanının Künəs Nayısı mevkini öz cayının baylıq evzellikiyle koyup, bazar ihtiyacını çın közləb esil, xas, bağvencilik kəsbini pahalı yitildirib, asalıqlar, əla süpətlik, meyvi çivi öz türüşünü zor güç bilən tərəqiyə qıldırıb, şəhər ətrapı rayonu rayon evzellikiyle tayınıb, xas terikçilik bilən səhra istirahat sayayitini çoğun qoruyub,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı anlayışınlarına qarşalımız, mən Riyasacı Raziya Sırtali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin aboneçilər terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqıl buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mundaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjan tunca türkümdə 49 xil yerlik xaslıqı iyə milli tibabət doğrusunu ilan qıldı deyən xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəyli səhifəmizdə toğultılğan yeməkliklərini qançılık vaqt saqlıqılı buludu deyən məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə yazda İştaha nacar bolsa, iştahani qandaq etiş gerek degen məzmun deyiqtanladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdi deyiqtanla programımızın təbsili məzmunlardı bolsun.